0: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Izik, vizik, kdo bo plačal malco. Danes je tematika TV serije.
2: Koliko moramo zbrati? 10.
1: 10.
2: Skupaj.
1: Ja, okay. Pač 10 vprašanj imata vsak posamično. Pangos, katera TV serija iz 90-ih let spremlja življenje prijateljev? Rachel, Rosa, Chandlerja, Monike, Joya in Phoebe.
3: Friends.
1: Točka zate. Manca,
2: ja.
1: Katera serija iz 90-ih let spremlja agente FBI pri raziskovanju paranormalnih pojavov?
2: X-Files.
1: Kako je ime igralcu Pangos, ki je igral Walterja Whitea v seriji Breaking Bad?
3: Ko se piše?
1: Samo da ti povem, ta teren smo ga že umeli.
3: Ja, vem. Nikoli se ne moram spomniti priimka.
1: Brian Adams.
3: A ni Adams.
1: Brian Cranston. Kako je ime igralki? To bi mogla znati. Ki igra Eleven v seriji Stranger Things.
2: Millie Bobby Brown.
3: Ti ste rekel, fuck you.
2: Millie Bobby Brown. Pangos,
1: v katerem mestu je postavljena serija Sex and the City?
2: O, to je sem.
1: Ne.
2: Ne, nisem rekla nič.
3: New York?
1: Ja, obacu. Manca, v katerem mestu se dogaja serija Breaking Bad?
2: Na, ne vem. Nisem gledala,
1: je
2: ne vem.
1: Je v New Mexico.
2: Ne vem, a tudi če mi poveš, da je, ne vem kje, ne bi vedla, ne vem.
1: Tudi Better Call Saul se tam dogaja?
2: Ne.
1: Pangos?
3: Po.
1: Albuquerque. Pangos?
2: Neka Alba.
1: Katerja serija govori o družini Shelby po prvi svetovni vojni v Birminghamu?
3: Shelby. Shelby. Ne, serija.
1: Serija, ja? Če govorim, ni, serija. Vse čas so serije že. Ne. Shelby v Birminghamu.
3: Nisem gledal, pojma nevam. Ne vem, pač.
1: Peaky Blinders. Manca, katera serija na Netflixu spremlja igralce smrtonosne igre za denar v Južni Koreji?
2: Squid Game. Oh my god, sem prav mogla pomisli.
1: Squid Game. Bravo.
2: Hvala.
1: Dobro, Manca je zmagovalka.
2: Res?
1: In Pangos. Manca ima 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 točk, Pangos 3.
3: Ko zadnjič.
0: Rustja, Manca in Pangos. Z vami v živo. Točno.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši. ATX Taxi.
1: 051-884-422.
0: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva. Z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.
1: Kapris.
3: Kapris.
1: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
3: Kapris.
1: Številka ena.
3: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Ja, deževalo je že, tako da ena porcija je že prišla. Zdaj, kot kaže, imamo mir do poznega kosila, potem pa nas čaka celotno popoldne, ponovno polno dežja. Čez noč na soboto bo spet deževalo, sobota bo delno deževna, ampak to je to. Potem od nedelje naprej pa lepo vreme. Skratka, v tem trenutku imamo 11 stopinj v Kopru, 8 v Ilirski Bistrici, 7 v Postojni in 12 tudi na Punti v Piranu. Uživajte vreme, ne glede na to, kaj ti. Danes je petek. In vse velja.
4: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče. Naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje. Letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
5: Uživo iz Kamprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Šestje.
6: Dobro jutro vam želim, Mancan Hribovšek. Predsednik ZDA Donald Trump bo danes z novim dvostranskim srečanjem in delovnim kosilom s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom zaključil dvodnevni obisk na Kitajskem. Prvi dan obiska je minil v slovesnem in prijateljskem tonu, čeprav so ga zaznamovala tudi nerešena vprašanja med velesilama, vključno z vojno v Iranu in vprašanjem statusa Tajvana. Članstvo NSI, ki bo popoldne zasedalo na izvršilnem odboru in svetu stranke, čaka potrjevanje koalicijske pogodbe. Političnih presenečenj pri tem ni pričakovati. Vodstvo stranke na čelu z Jernejem Vrtovcem si lahko obeta zeleno luč za vstop v nastajajočo desno koalicijo pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Slovenska vojska danes zaznamuje svoj dan kot spomin na 15. maj 1991, ko se je v času osamosvajanja začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Osrednje dogajanje ob dnevu je predvideno v soboto, ko bo med drugim v športni dvorani Marof v Novem mestu potekala osrednja slovesnost s koncertom Big Benda Slovenske vojske z gosti. Zveza prijateljev mladine Slovenije ob današnjem mednarodnem dnevu družin že 27. leto zapored pripravlja akcijo za družine brezplačno, ki v sodelovanju s 47 kulturnimi in umetniškimi ustanovami po vsej Sloveniji družinam omogoča prost vstop v različne muzeje in galerije. Državni svet pa pripravlja posvet Družina, družba, harmonija. Statistični urad Republike Slovenije bo danes objavil prvo oceno gibanja bruto domačega proizvoda v prvem letošnjem četrtletju. Ker se je v prvih treh mesecih lani gospodarska aktivnost nepričakovano skrčila, analitiki za začetek leta 2026 pričakujejo ugodnejša gibanja. Zaradi geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu so sicer napovedi negotove. Danes zgoduje Zofka, ki je v ljudskem izročilu zaradi velikokrat deževnega vremena na ta dan imenovana tudi mokra ali poscana Zofka. Letos bo potrdila svoj sloves, saj vremenoslovci za danes napovedujejo oblačno vreme, občasno bo deževalo. Za severozahod Slovenije je Agencija Republike Slovenije za okolje izdala oranžno opozorilo.
7: Ta trenutek vse mirno na naših cestah, so pa spolske in mokre, tako da vozi počasi, da prideš pravočasno in pa srečno na tvoj cilj. Tako da, če še kajkoli opaziš, naša telefonska številka je že dosegljiva, lahko tudi napišeš v našo Facebook skupino Promet za obalo.
5: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
8: Če imaš v omari več kopalk kot toplih jaker.
9: Ja!
5: Če imaš Kapris v spominu svojega radija na prvi poziciji.
9: A slih poslušam.
10: Radio Kapris.
9: Pravljate v dobro voljo.
8: In če si vsaj enkrat pokukal skozi šipo studija na Pristaniški 4.
10: Ja, valjda, ja.
9: Seveda.
5: Potem si skoraj polnopravni član jutranjega šova Radia Kapris.
10: Dobro jutro.
8: Hvala, da si tudi danes z nami. Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
3: Danes je pa petek. Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
7: Jutro.
3: 6:05 6:05 Dobro je to. Štartali smo z dobrimi številkami, zdaj pa štartamo tudi z dobrimi hiti. Ray Dalton, Blood Running in pa The Underdog Project in poletna marmelada.

0: Ja, že po poletju, vsaj tako po koledarju, in valjda prihajajo poletni hiti že na playlisto Summer Jam in The Underdog Project ob 6:11. Danes je petek, 15. maj in upam, da ste štartili svoj petek bolje, kot smo ga imeli čez noč, vsaj vremensko, ko je kar nekaj začel održavati led in sem slišal, da je kar nekaj padavin, 60 mm, ne, če se namotim celo na Goriškem pa toča,
1: ja.
0: Ponekod, ja, tako da.
1: Jaz ne sem slišal nič.
0: Si spal kot top, torej.
1: Ja.
0: Super. V glavnem, za vse tiste, ki pa ste trenutno na asfaltnih površinah, danes je vaš dan, ne vem, če ste vedeli.
1: Ja.
0: Da, prav, svetovni dan ali samo tako?
1: Samo dan.
0: Samo dan.
1: Dan.
0: Danes je svetovni dan asfalta.
1: Ja, lahko tako rečemo, ja.
0: Ta izum, ki...
1: Kaj?
2: Čakaj, kaj to pomeni, kaj to prinaša? Še več dela na cesti, kar bomo danes popravljali asfalt.
1: Danes lahko rečemo, hvala asfalt, ker si.
2: Okay. Oh, ki če ga ne bi bilo, kaj bi bilo?
1: Ja, veš, kaj bi bilo, ne?
2: Ne.
1: Kako ne?
2: Ne, ne vem.
1: To bi bilo, makadam bi bil posod, verjetno, ne? In bi pač se vozil po makadamu, zelo neudobno.
2: Pa bi nas bolj treslo.
1: Ja, ne vem, če imaš ti rada te trese, ampak jaz nimam rada te trese.
2: Otroci bi prej zaspali.
1: Ali pa se prezbudili.
2: Ne, se vidi, da nima otrok. Si ti vozil Blaža z vozičkom po makadamu kdaj?
0: Jo.
2: To je...
1: Ma ja.
2: Ja, valjda. Zakon.
0: So kre beli šum notri, ne?
2: Ja.
1: Imam še eno. Počasneje bi prišel na cilj.
2: To pa je problem.
0: To je res.
1: To je res.
2: Ti bi prišel ob 8 delat.
1: Ja. Kje bi letalo vzletalo?
0: Res. Dej nam pa spove malo o asfaltu. Kaj je pravzaprav asfalt in zakaj ga tako danes...
1: Asfalt je v bistvu črna,
0: počasi,
1: lepljiva in vodoodporna snov, ki se uporablja predvsem za, se pravi, ceste, parkirišča, pločnike, letališke steze, strešne kritine.
0: Aha.
1: Najpogosteje je asfalt mešanica bitumna, peska, drobljenega kamna in mineralnega prahu.
0: A.
1: Ja.
2: Koga briga?
1: V bistvu je
0: to potem voziš.
1: 90-95% kamnitih agregatov in 5-10% bitumna.
2: Kaj je to bitumen?
1: Bitumen je tak gost ostanek po predelavi surove nafte.
2: Kako se, ko je ChatGPT, veš, ono, ki ga vprašaš in odgovori kar takoj. Bitumen je v bistvu ostanek.
1: Zdaj, pravo, halo.
0: Ja. On ve.
1: Bitumen je v bistvu tudi vodoodporen, elastičen in odporen proti kemikalijam, tak zelo lepljiv.
0: Ja. Si da je videla, bitumen lahko kupiš v tubi, tipo.
2: Ne.
0: Za strešne kritine, recimo čak, ki je kaj pušča, samo...
1: Ja, ko kečap.
0: Ni ko kečap, je ful bolj lepljiv in ful bolj...
1: Dobro, ja, ampak isto tubi.
2: Dobro, zmenta se med sabo, prav?
0: Dobro, za vse tiste, ki ste na cestah, srečno pot, vozite po asfaltu. 6:14, Buddy, Topic Nico Santos.

0: najboljši pevci na svetu. Sprehodi ob morju, morju in kmalu plaža. Vedno s Kaprisom v ušesih.
1: To je tvoja pomlad.

0: Treachy Better in Shawn Mendes ob 6.20, 15. maja, danes petek. Dobro jutro in dobro jutro tistim, ki se kam peljete. Pangos, kako imamo kaj na cestah?
1: Ali, še vedno brez zastoja, brez kakšnih posebnih posebnosti. So pa spolske in mokre, tako da. Počasnost je danes, ko bi rekel, talent.
0: What?
1: Ja.
0: Ne, najbolj na prvem mestu.
1: Vrlina.
0: Ok. Kmalu. The Reflex in Duran Duran, leto 1984. Stanite z nami, ker začenja trešek. Kapris.
2: Oj, te je Manuel iz Manganela. A veste, kolikrat se mi zgodi, da parkiram na avto, te je na koprski tržnici in prija nazaj čez 15 minut in iščen, če je in ne znam, kje se ga postav. Ma prav ena roba, da ne moš verbat.
3: Obala je zakon in Manuel je zakon.
4: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Bali.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Rusiplus, vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
7: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
8: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
9: Omogočite počitnice vsem otrokom.
8: Več o humanitarnem programu
10: www.zpms.si.
11: V nedeljo 17. maja vabljeni na fešto življenja. Pohod za življenje 2026 v Kopru. Začetek ob 11.30 uri v taverni. Si ti in tvoja družina zraven? Seveda! Nerojeni otroci nas potrebujejo. Vsako življenje je dragoceno. Dobrodošli na pohodu v nedeljo 17. maja ob 11.30 uri v taverni v Kopru.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Danes bo še zelo, zelo živahno in če v tem trenutku je ponovno začelo deževati, saj nekaj dežnikov vidim na ulici, pomeni, da bomo imeli kar nekaj dežja. No, pauzo naj bi imeli sicer dežja uradno do enih, potem od enih naprej pa naj bi spet začelo deževati in deževalo naj bi vse do sobote. Stem, da tudi v soboto do povdne bo še vedno malo deževalo, v nedeljo bo pa lepo sončno in pol s ponedeljkom gremo nabirač parige. V tem trenutku imamo 11 stopinj tudi na Titovem trgu v Kopru.
0: Popolno zalivanje brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 20-metrsko cevjo, samodejnim navijanjem in 180-stopinjskim vrtenjem za enostavno delo na vašem vrtu. Zdaj v Bauhaus Koper za samo 59 evrov. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Parada primorskih maturantov kljub slabemu vremenu bo in sicer tako kot je bilo načrtovano danes v petek 15. maja. Več vodja prireditve Mark Juraševič.
4: In sicer je dogodek predstavljen iz muzejskega trga v Kopru v Koprsko taverno. Pričakujemo približno med 100 in 200 maturantov, ki bodo zaplesali četvorko in se tudi poveselili potem z DJ Vukem in Liquid Gasoline bendom, ki bo poskrbel za super vzdušje. Večer nas čaka še super žurka v Belaviti, prav tako z DJ Vukem, ki bo trajala vse do poznih večernih ur.
3: Organizatori 53. praznika Refoška in Slovenske Istre so zaradi napovedanih slabih vremenskih razmer bili primorani prilagoditi sobotni program prireditve. Odpade namreč napovedani večerni koncert Vlada Kreslina, tradicionalno kronanje kralja Refoška pa so premestili na nedeljo ob 15. uri.
5: Ta trenutek brez večjih posebnosti na naših cestah, spolske in mokre so, tako da dejte previdno in počasi, če pa karkoli pa nam lahko to javite. Srečno!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
8: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. Danes jutraj na Kaprisu z vami Rusja, Manca in Pangos.
1: To ni prvi trešek dneva, to je samo obvestilo, danes after worka ne bo, je premaknjen na 22. maj, torej že čez en teden. Danes greste vseeno lahko v Korta bar na kakšen after work, ampak ne bo pa nas, ne bo kalčeta zaradi vremena, ker smo se skupaj premaknili, da bo zgledalo in da bo občutiti tako malo bolj pomladno. To ni trešek, to je uradno.
5: Uradno.
1: Da ne bo se svečajno.
5: Ja.
1: Mislim, da je to trešek. 6.33, 15. maj in na ta petek vam želimo predvsem, da bi se dobro imeli. Začelo začnimo s hiti, potem pa trešamo. Olivia Dean in BB Rexha.
9: BB Rexha. I found the music, my new release.

0: danes, tudi ta je simpatična. Olivia Dean, tokrat So Easy to Fall in Love, njen zadnji single ob 6.38 smo, kmalo bo 39. Pangos, začenjamo kar s porcijami treša, ker vem, da se jih je kar nabralo v toku tega tedna.
1: Mm-hmm.
0: Torej, kaj bi ti trešno?
1: Škaj bi jaz trešno? En, tudi bil v Sloveniji. Smo v Sloveniji.
0: Okay.
1: Okay. En tip je objavil na neko Facebook skupino, Koroška prodaja, je objavil adrenalinsko sproščanje. Razbi avto brez posledic. In napisal takole. Te šef spravlja obživce. Te je partner razočaral, sosed pa ti že cel teden pije kri. Ne drži tega v sebi. Raje primi za macolo. Ponujam ti unikatno priložnost, da se popolnoma znešaš nad avtomobilom. Brez policije, brez kazni in brez slabe zvesti. Spravi, kaj dobiš? Avto, pripravljen na popolno uničenje, prineseš svojo jezo, adrenalin in morda kakšen par močnih rok. Cena je 100 evrov za neomejeno izživljanje, dokler od avta ne ostane samo še kup pleha.
0: Mm. In čakaj malo, to je tipo oglas, torej nekdo se prijavi za malo razbijat.
1: Nekdo se prijavi za neomejeno... Njegov.
0: What?
1: Pač ti ponuja, da ti priješ tja in da mu razbiješ avto, kako lahko razbiješ. 100 euro.
0: In potem te toži in dobi od zavarovalnice za vandalizem.
1: Ma ne.
0: Miš, da ne?
1: Po mojem ne.
0: Smisl, da je tipa, veš, kakšen revenge, tipo punca me je prevarala, evo, ta avto. Ne, nisem mislil, da je nekaj takega, pol na koncu se zavilo v eno drugo skrajnje. Smo dobro vsem. Ok, v redu. Če najdete, mislim, enkrat bi se red rad lotil, ker vem, da to včasih ti kar lahko nafila dan z informacijami, iti čez vse oglasnike v Sloveniji in najdete one najbolj čudne.
1: Ja,
0: po mojem najdeš nekaj, kar niti ne boreš pričakovati, kaj se.
1: Po mojem jih je kar nekaj, ne?
0: Ja, imam jaz tudi enega, če hočeš.
1: Ok.
0: High school. Ampak ni high school, kot se prebere to v Ameriki, ampak je high skull.
1: Aha, okej.

0: to je nek nov lepotni trend na Kitajskem. In sicer članek, ki sem ga našel, kaže, kako si določeni ljudje želijo optično dejansko povišati lobanjo, ker so ugotovili namreč, da če je razdalja med obrvmi in lasiščem večja od obrvmi in s čim z brado lusti, skratka, če je čelo večje, je bolj privlačno. In zdaj so se začeli pač na Kitajskem...
1: Veča čela.
0: Veča čela.
1: Ma de, ma ka... Oh my god, ti Kitajci
0: raz. Daj, pomagajo si z injekcijami hialuronske kisline pod lasišče, zato da zraste ta del, da se malo pač napne, ne? Da malo zvizne gor. In to zdaj postaja vse bolj priljubljeno. Zdaj pa me vprašam, mislim, problem je, da to uničuje mestne lasiščke, te mešičke.
1: Ok.
0: In zgubljajo lase zaradi tega nekateri, ne?
1: In kako bo prišel trend za nisko čelo? Kaj bo ponaredili?
0: Ja, pa kontra, no?
1: Se bo lepli gor.
0: Pa bi pa rezali čelo. Skrajšo je razdalje. Ja, tako pač je. Na Kitajskem so inovativni tudi s tem vidike. Glavno. Glede na to, da se Trump mudi na Kitajskem, kdo večer ga bo primljeno narediti high skull. Alora, jaz mislim, da je čas za dobre primorske novice že čez nekaj trenutkov. Glockenbach, Tom Walker in pa Moda, Harabe de Palo, zdaj na Kaprisu.

0: Come un pittore moderne Harabe de Palo skupaj. Spomin na res ene take zanimive čase. Leta 2011 ste slišali prvič to pesem, dobrih 10 minut, oziroma 11, če smo že pri tem. Je do 7, kaj imamo na cestah?
1: Ma nič, še vedno.
0: In tako naj ostane, čim dlje?
1: Ja.
0: Ne glede na to, da se pričakuje veliko, veliko šoferjev na naših poteh. Kaj so pripravili za vas pri Primorskih?
2: Danes v Primorskih preberite.
0: Na odseku Vipavske hitre ceste med Vipavo in Razdrtim se bliža poletna popolna zapora. Na Belvederju urejajo novo turbo krožišče, dela naj bi končali še pred glavnino poletne sezone, pa tudi, da v Česoči bodo v 2 letih zgradili športni park z različnimi igrišči in urbanimi površinami, ki bo namenjen domačinom in drugim obiskovalcem. Pa nekaj tudi o epicentru Novi Gorici, kjer razstavlja palestinska likovnica Samira Badran. In pa tudi 7. val intervju z doktorjem Livijom Jakominom, častnim občanom mestne občine Koper.
3: To je jutranji šov, številka ena.
4: Dobro jutro.
5: Čau, dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobro dan.
3: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
6: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
7: Dragi, zakaj imamo pa novo vrtno garnituro?
8: Ker imajo v Harviju akcijo.
7: Aha, okej, ampak mi nimamo vrta.
8: Ampak imamo pa zdaj motivacijo.
6: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si samo še do 19. maja.
3: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
9: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinjska rebra, sočen svinjski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 €. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
10: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si
11: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: turističnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
2: Dobrodošli v AMZS.
3: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
1: Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje je pa plesni nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolosreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.
4: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Goli Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
6: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
7: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa če greš z GoOpti?
6: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
8: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
9: Prvič po več kot 10 letih parada primorskih maturantov 2026.
10: Obalna dijaška skupnost te v petek, 15. maja, vabi na parado primorskih maturantov v taverno ob 12. uri.
9: Uradni afterparty parade v Belaviti z DJ Vukijem od 22. ure dalje. Vstop prost!
11: Parade primorskih maturantov se vrača!
9: Medijski prijatelj dogodka je Radio Kapris.
6: Kaj počneš ta vikend?
7: Zalogo, za hišnega ljubljenčka.
6: Povej več.
7: Samo to soboto čaka člane Zoo City kluba 20% popust na ves neznižan sortiman. Pestra ponudba, kakovostne hrane, oprema in strokovni nasveti. Vse v supernovi Mercator in Planetu Koper. Kaj pa počneš ti?
6: S tabo grem. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
1: Kapris.
12: Kapris.
1: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
12: Kapris.
1: Številka ena.
12: Tudi med primorskimi socijalnimi.

0: Našajo samo male skrbi. Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Danes bomo imeli še sicer premor od dežja kakšno uro, potem pa nas čaka deževje vse od kosila naprej in vse do sobote zjutraj, čez noč naj bi tudi deževalo, tako da organizirajte svoj petkov večer nekje pod streho. Trenutno na termometrih imamo 10 stopinj v Ankaranu, 8 v Ilirski Bistrici, 10 jih imamo trenutno tudi v Sečovljah in pa 8 jih imamo, kot kaže, na Kozini. No, če vas skrbi, kdaj pride nazaj sonce, sonce v tisti pravi pomladni obliki pride od nedelje naprej.
2: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče. Naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto 23. maja od 10. ure dalje. Letos na Ukmarjevem trgu še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
3: Uživo iz Kamprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale, Slovenije in sveta.
1: Sedem je.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Statistični urad Republike Slovenije bo danes objavil prvo oceno gibanja bruto domačega proizvoda v prvem letošnjem četrtletju. Ker se je v prvih treh mesecih lani gospodarska aktivnost nepričakovano skrčila, analitiki za začetek leta 2026 pričakujejo ugodnejša gibanja. Zaradi geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu so sicer napovedi negotove. Danes zgoduje Zofka, ki je v ljudskem izročilu zaradi velikokrat deževnega vremena na ta dan imenovana tudi mokra ali poscana Zofka. Letos bo potrdila svoj sloves, saj vremenoslovci za danes napovedujejo oblačno vreme, občasno pa bo tudi deževalo. V četrtek pozno zvečer pa je pas med Novo Gorico in Idrijo zajela močna nevihta, ponekod je padala tudi toča. Sicer se vreme umirja, potem ko je Arso v četrtek izdal oranžno opozorilo za zahodni in osrednji del Slovenije, je danes izdal rumeno opozorilo za celotno državo. Še dobra novica, da nas naslednji teden, vsaj po trenutnih napovedih, čaka jasno, sončno in suho vreme. Svet stranke Demokrati je brez glasu proti potrdil odločitev izvršilnega odbora stranke, da gredo v koalicijo z SDS ter NSI, SLS in Fokusom, je po sejah organov stranke v izjavi za medije dejal predsednik strankinega sveta in vodja poslancev Tadej Ostrc. Brez glasu proti je svet stranke podprl tudi besedilo koalicijske pogodbe. Po koalicijski pogodbi si lahko demokrati obetajo tri ministrstva, Združeno ministrstvo za gospodarstvo in delo, Ministrstvo za zdravstvo in morda za kulturo. V potopljaški nesreči na Maldivih je umrlo 5 italijanskih državljanov. Natančne okoliščine nesreče še niso znane, so še zapisali v sporočilu za javnost. Potopljači naj bi izgubili življenje, ko so poskušali raziskati jame na globini 50 metrov. Poudarili so, da lokalne oblasti vodijo preiskavo nesreče. Potapljali so se zjutraj, posadka pa je prijavila njihovo izginotje, ko se do poldneva niso vrnili na površje. V času nesreče naj bi na območju pihal močan veter. Čeprav je policija potrdila, da je sprožila preiskavo nesreče, vzrok smrti za zdaj ostaja neznan. ZDA bodo za humanitarno pomoč Združenih narodov namenile dodatnih 1,8 milijarde dolarjev. S tem se bo letošnja pomoč Washingtona za ta namen povišala na 3,8 milijarde dolarjev. Angleška glasbena skupina The Beatles bo v Londonu dobila svoj muzej, ki naj bi za oboževalce te legendarne skupine vrata odprl leta 2027. Na strehi te stavbe je skupina 30. januarja 1969 imela svoj zadnji javni koncert.
1: In imamo že zastoj od Kopra proti prestolnici, priključek Vrhnika, priključek Brezovica, 12 km je dolg, kar pomeni enih 10 minut zamude na vaš cilj. Toliko prej od doma dajte štartati, ker so tudi ceste spolske in mokre in bo treba bolj počasi.
3: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
5: Se tudi pri tebi posedanje na terasi ponavadi podaljša kar v naslednjo sezono?
6: Ja.
5: Se med scrollanjem po TikToku ali Instagramu pogosto sprašuješ, zakaj jaz to gledam?
6: Okej, obrijem se še, pa sem pripravljena. Končno.
5: Potem si na pravem mestu.
3: To je vaš najljubši jutranji šov.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
3: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
1: Če si slabe volje, če te vreme tlači dol, če niste naspani, brez skrbi, petek je.
9: Oh yeah.
10: Res je.
1: 15.5. Petek pa še plača.
7: Pa še to. Samo da vam ne bo šla prehitro.
1: Ja, to pa res. To pa res.
8: No, se gre vedno, okej. Okay.
7: Ja. Zato pravimo, zdaj opozarjamo takoj, ko pač dobijo plačo, dobimo plačo, da nam ne bo šla prehitro.
1: Zato smo premaknili After Work za en teden, da vam naro stane za en teden, da boste se objači in v kalčetu porabili. Skratka, ne, kot že rečeno, After Work se premika na sedmi teden, to samo da spomnimo. Trešamo že čez nekaj trenutkov, zato stanite z nami Hathaway in Leoni ob 7 pa 7 minut. Jutro.
7: Jutro.

0: Hathaway in Vladislav, tako zvani Vlado, z nami ob 7.13. A ne, ni to naslov. Naslov je What is love? Sem šel kar po šesu, žal, sem zmotil. Danes je 15. maj in je 7.14. Imamo čas za še en trešek. Pangos, boš treš, no?
1: Bom treš.
0: Prav, čakaj.
1: Ja, here comes the queen.
0: Here comes the queen of the trash.
2: Ja, pa ste imeli še čakaj trešek brez mene.
0: Ja, pa če smo te čakali.
1: To the queen.
2: Ma, dek je grdo, mislim, kako lahko.
1: Pa če si tam kaj?
2: Obrekla? Mislim, da bo šel prepo, je drugače piše. Drugo,
0: ja, no, moraš... smo dali asfalt ob 6.10, zato da rešimo takoj tiste nepomembne zadeve. Pa smo čakali tebe.
2: Ok, grdo. V glavnem, če gremo v... Ne vemo sicer, kam gremo točno. A v Ugando.
0: Kam?
2: In sicer...
0: Ajde, Ugandi kam.
2: Kaj slabo. V glavnem, v Ugando gremo zaradi tega, ker tam je en navijač tožil svoj najljubši klub, ki je Arsenal.
0: Okay.
2: Zaradi tega, ker je v ključnih trenutkih sezone vedno zgubljal, ja, in mu je povzročal stres in ansijo. In ga je tožil.
0: Bravo.
2: Ja, da ker kao zaradi tega, ker vedno zgubljajo, ker vedno pač...
0: Če zdaj,
2: ne igrajo dobro.
0: Čeprav so prišli v finale Champions League,
2: eh? Ja.
0: A pazi, če to gre skozi na sodišču, po mojem vsi klubi propadajo.
2: Ja,
0: ker
2: res
0: ko začnejo navijači čez klub, praši zdaj milaniste, ki so imeli zdaj veliki shod po Milanu proti lastni ekipi.
2: Ma, drugače tudi zdaj, ki se bližajo še en mini trešek v zvezi z nogometom, mundiali se bližajo, ja, torej je pač 2026. In Mehika razmišlja, da bi en mesec prej zaprla šole zaradi tega, da se lahko starši in otroci, torej družine, udeležijo pač tekem.
0: A, tako da grejo lahko pač... Dobro, njimi dokaj spotoma, če gledaš.
2: Ja, ja, sej, ampak pač, da lahko grejo, veš, da se ne ukvarjajo z neko šolo in to,
0: ja,
2: da bojo zaprli en mesec prej šole.
0: Če pridejo, če smejo.
2: Bodo prišli.
0: Hmm. Ker veš, kakšna je ta situacija. Pangos, nisi rekel, da imaš enega v rukavu?
1: Bo, jaz imam danes kar dosti.
0: Enega kratkega, dej.
1: Okej. Okay. Na Japonskem obstaja podjetje, ki ljudem ponuja profesionalno opravičevanje.
0: Profesionalno opravičevanje.
2: Ajde, dobiš pa, prav potrdilo, opravičilo?
1: Ti najameš tipa, da se namesto tebe nekomu opraviči.
2: A, okej, okay. Tu sem jaz imela eno situacijo, lih včeraj. Veš, ono, ki rezerviraš, ne vem, rezerviraš v restauraciji pač mizo,
0: ja,
2: in potem si premisliš, ali pa, ne vem, ne uspeš, ja, moraš poklicati nazaj in ono se opravičuje, moram skenslati rezervacijo, ne? Mm. To je to.
1: To je to, ja, lahko, okay, bistvo,
0: in on,
1: ne vem,
0: to uredi. Kao,
1: on uredi, lahko, ne vem, bivšo pokliče, ne, ej, sorry, ker, ne vem, sem te prevaral nekaj.
2: Ja,
1: lahko šefa, ej, sorry, ker sem zamudil službo, ali pa starše, ker, sorry, ker sem bil, ne vem.
0: To je, sorry seems to be the hardest words.
2: Ja.
1: Ja. Yeah.
0: Dobro, sproti pa vam povemo eno zanimivost, in sicer, da 19. junija, to že vesta vidva.
2: Ja, že veva, valjda veva.
0: Ti veš, no, pango smo gledali malo čudno.
2: Ja, valjda ve.
0: 19. junija ob 8. na dvorišču Vina Koper, Toni Cetinski live z Boka Konga.
1: Tu je ne.
0: Tu je ne.
2: Tu je ne pride.
0: Toni Cetinski, skratka, v takem malo posebnem, posebni preobleki. Skratka, vstopnice so že na voljo na Eventimu in to mislim, da je en dober mesec, da so že na Eventimu.
2: Ja, seveda.
0: Lahko tam pogledate, kako in kaj. Imate na voljo tudi VIP kotiček. Za VIP kotiček pa morate kontaktirati sicer Koda Events na info@koda-events.com in seveda, da lahko doživite ta koncert tako na veliko, glede na to, da bodo zraven tudi Radio Kapris. Evo, samo toliko, da veste, da obstaja možnost. Toni Cetinski, blago onom, ko te ima. Tako da se zbudimo. Kaj me gleda?
1: Gotu je ne.
0: Ma pa je na to ne, ja, reči mu ja to.

0: komori va prijeti tako visoko s tem vokalom? Mamma mia, bravo, bravo, Toni. Blago onom, ko te ima v 7.20, zato da vas spomnimo, da 19. junija ob 20. na dvorišču Vinokoper bo koncert Tonija Cetinskega in dodatne spremljave, ki bo dišala po Kubi. Pangos, kaj imamo na cestah?
1: Po Kubi?
0: Ja.
1: A, tak parfum, verjetno.
0: Ne.
1: Kvarno vozilo imamo, od Koper proti Ljubljani, priključek Logatec, priključek Vrhnika, tam bodite pozorni, previdni in pa potem še tisti zastoj, ki je tudi pri priključku Vrhnika, 5 km dolg, 5 minut, približno zamude na, na Vaštil.
0: Previdno je strpno, kmalu nadaljujemo s Trešem, medtem pa Robin Schulz in Rita Ora.

0: Gremo v Lipico na dan Lipicanca. V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na dan Lipicanca.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
0: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
0: Spar Online za en opravek manj.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
6: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
5: Simak-keramika.si.
7: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
8: Obala-nepremičnine.si.
9: Dobrodošli v AMZS.
10: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na AMZS.si.
11: Ema, ko lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki. Gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči.
12: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
11: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
13: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
14: Mr. Pet v Kopru je sedaj še večji in še sodobnejši. Obiščite nas to soboto, 16. maja in praznujte z nami. Vsak nakup nad 50 evri bomo nagradili s kar 20% popustom. Za vas smo pripravili tudi kolo sreče in brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
15: Cvetlice, veliko ustvarjanja in mestni ponudniki, prideš z mano?
16: Pridem in komaj čakam, da si ustvarim svoj cvetlični aranžma.
15: Super, čez cel dan bo tam tudi pestra ponudba lokalnih izdelkov in kulinarike.
17: Cvet je v mestu. Petek 22. maja, Župančičeva ulica v centru Kopra.
0: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
18: 3, 2, 1.
3: Poletje brez plačila obroka v trgovina Harvey Norman. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
19: Kapris.
20: Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Premor od dežja imamo, kmalu, takoj po Marendi bo začelo ponovno deževati, imeli bomo mokro popoldne, napovedujejo vremenoslovci, tako da ne menecu kot za rokav, če temu ne bo tako. In čez noč naj bi tudi deževalo v soboto, pa samo v zgodnjih urah, potem bi naj ne bi več deževalo. Od nedelje naprej pa sonce, saj zaenkrat tako kaže. 10 lepih okroglih stopinj imamo trenutno pri Strunjanskih solinah.
0: Popolno zalivanje brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 20 metrsko cevjo, samodejnim navijanjem in 180 stopinjskim vrtenjem za enostavno delo na vašem vrtu. Zdaj v Bauhaus Koper za samo 59 evrov. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Mancan Hribovšek. Vlada Republike Slovenije je 19. maj razglasila za dan lipicanca, v Kobilarni Lipica pa ga bodo praznovali v nedeljo 17. maja. O dogajanju direktorica Kobilarne Lipica Tatjana Vošinek-Pucer.
4: Pripravili smo celodnevno dogajanje, atraktivno doživetje z lipicanci, prikaz maratonskih vožnj skočijo, bogat otroški program, ogled treh umetniških razstav in seveda vrhunec dneva ob 15. To je predstava lipiške halne šole s pevskim nastopom Štefi in Gregorja Ravnika.
3: Ob 15. maju, občinskem prazniku mestne občine Koper, se bodo tudi letos zvrstile številne prireditve. Osrednji dogodek bo sobotna svečana seja občinskega sveta mestne občine Koper. V Marezigah in Bertokih pa se bodo poklonili žrtvam fašizma. Marezige bodo gostile tradicionalni praznik Refoška. Konec meseca pa bo na vrsti prireditev Koper praznuje z otroki na trgu. Mestna občina Koper občinski praznik obeležuje v spomin na maržganski upor 15. maja 1921, ki je pomenil enega prvih protifašističnih uporov v Evropi. Tako bodo predstavniki občinskega sveta že danes dopoldne položili venec k spomeniku padlim v Marezigah. Na osrednjem dogodku, ki bo potekal jutri v dvorani svetega Frančiška Asiškega, bodo podeljena tudi najvišja občinska priznanja za letošnje leto. Naziv častnega občana bo prejel profesor dr. Livio Jakomin, priznanji z veliko plaketo za leto 2026 pa bosta prejela pihalni orkester Marezige in Marija Knez. Mestna občina Koper vsako leto ob občinskem praznik pozornost nameni otrokom in za predšolske otroke vrtcev organizira prireditev Koper praznuje z otroki na trgu. V torek 26. maja si bodo najmlajši na Titovem trgu ogledali predstavi gledališča Koper z naslovom Rdeča kapica in Žabji kralj.
1: Ok, imamo še vedno zastoj, in sicer na primorski avtocesti od priključka Vrhnika do priključka Brezovica, 5 km ta dolg pa enih par minut zamude na vaš cilj. Še vedno tudi ovira promet okvarjeno vozilo pri priključku Logatec od Kopra proti Ljubljani. Srečno, previdno in počasi, ker so tudi ceste spolzke in mokre.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
0: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Čeprav, če tisti, ki gleda skozi okno, ne bi preštel tri osebe, je tudi z nami Manca. Dobro jutro.
6: Jutro.
1: Udobno skavča, spremlja svet in vse, kar se dogaja v studiju. Ampak kmalo bo ostala, veš zakaj? Ker ima fiks neke treške še v žepu zapoveda, tako da brez skrbi po dveh hitih bo spet pri mikrofonu. 7.35, Masaja in Vampir, še prej pa Ed Sheeran in Camera.
7: Hey, I'm Ed Sheeran and you're listening to a song called Camera.
8: Obala je zakon.
9: To je Radio Kapris.

0: Masaja, sveža, ob 7:42 o vampirjih, o iz Twilight Zone. V glavnem, 15.5. je, Manca je dolžna še kakšen trešek, ker vem, da jih je pridno zbirala na njenem novem telefonu.
1: Ma, dobro, no.
0: Si screenshotala.
2: New boyfriend.
1: Kaj lahko...
0: V roza v vitku boyfriend.
1: Ja, kaj, jaz imam sicer... Okej. Okay. En je, pač gospod je slep.
0: Okej.
1: Okay. Ker ne veš, če je slep ali ni slep. V glavnem, on je dobival neke dodatke, veš, ki jih dobivajo slepe osebe.
0: Ja, invalidnino, tako.
1: In tako naprej. In potem so tisti, ki jih je izkoristil za to, da je dobil pač te invalidnine in tako naprej, rekli, da on ni slep zaradi tega, ker ima doma filme za odrasle.
0: Sem prebral to, ja.
1: Da ne moreš biti slep, če imaš doma filme za odrasle.
0: Ja. Res je, ja.
1: In glede na... Štekaš, Pangos?
2: Čekaj, on je slep.
0: On je slep. In doma je imel
1: filme za odrasle.
0: Ja. Ja.
1: In oni so njemu zatežili in so rekli, ti se pretvarjaš, da si slep, ker
0: gledaš filme za odrasle.
1: Tako, ker če si slep, ne moreš imeti doma filme za odrasle, ki kaj ti pomagajo, če pač jih ne moreš videti, ne?
2: Ja, okej.
0: Okay. Ampak?
1: Kaj, ampak?
0: Veš nadaljevanje?
1: Ne, povej.
0: So ga tožili, ne?
1: Ja, so ga tožili, ja.
0: In je šel na sodišče. In je zmagal on.
1: Ja.
0: Zakaj? Zato, ker je dokazal, da se ni nujno, da sem je gledal, lahko sem jih samo poslušal.
1: Ja, to je rekel, ne, on je na koncu to rekel. On je na koncu to rekel, ja, da ni nujno, da se filme za odrasle gleda.
2: Ja, se ima prav. V
0: bistvu je res, da?
2: Ja.
0: Ja. V bistvu je res.
2: Ima on pol dejansko je slep.
1: Ja.
2: A. Prost se ga obtožili pokriven, da ni slep.
0: Tako je.
2: Ja. Bogi.
0: By the way. Se mi je zgodila...
1: In še so vsem na svetu povedali, da ima doma filme za odrasle.
0: Ja, ma to je pa res.
2: Bogi.
1: Ja.
2: Jaz bih tožil za...
0: Dobro, čeprav on... Dobro,
2: ne vem kaj še.
0: V glavnem, se je zgodila ena posebna zadeva, na lokalni ravni govorim, tukaj sem se vozil po eni cesti. In vidim ob cesti, na eni parceli, na eni njivi, en voziček za invalide. In sem rekel, nekdo je šel pač tukaj, pa očitno ga, ali ne vem, ali pozabil nekaj. Ne, vidim gospoda, ki je ostal z vozička in je šel na njivo. Se ne hecam.
2: Ne.
0: Sem videl na naših cestah.
1: Ma dobro, lahko
2: dobro,
1: da...
2: Mogoče samo ne more toliko hoditi.
1: Ja,
0: ki se navežem na to, kar si rekla.
1: Ja, ne? Ma mogoče ne more toliko hoditi. Ja, to, ja. Je res, to je res.
0: Se zgodi, očitno to tudi pri nas ni samo vedno Italija in tako naprej.
1: Lahko se ne pretvarja.
0: Se nisem rekel, tudi ta se ni pretvarjal, da je slep, ne?
1: Ja.
0: No tako. Imamo še kakšen trešek?
2: O, jaz jih imam tle...
1: Da izberi enega sočnega.
2: Čak, enega sočnega.
0: Imam još enega.
1: No, dej, ne žiga me tem časom.
0: Dok ti najdeš. Gremo, veš kam, v Azijo, na Japonsko. Kaj vidva veste, kaj je Jibachi Senbei?
1: Neko ime?
0: Ime česa?
1: Stavbe?
0: Ne.
1: Muzeja?
0: Ne.
1: Hrane?
0: Ja.
1: Res?
0: Ja.
1: Ok.
0: Piškotko?
1: Ok.
0: Posebni piškotki iz Omačija na Japonskem, kjer prebivalci že leto uporabljajo poseben vir hrane in sicer v te krekrčke oni unesejo ose, ki jih nabirajo.
1: Zaradi njihovega strupa?
0: Ne, zaradi tega, ker že desetletja na tem območju smatrajo, da je to pomemben vir beljakovin.
1: Da malo hrusta zraven.
0: Ja. Veš, ki Azija, vedno pomisliš na Azijo in se spomniš na tiste bankarele, ulične, kjer so, ne vem, kakšne stojnice in so potem kakšni insekti, cvrt in to, ne? Jaka je rekel, da jih je videl kar dosti, ki je dosti potoval po Aziji. Ma je rekel, da ni neki najbolj navdušen.
1: Miš, da je proval te piškotke z osami?
0: Ne, piškotka ne, ne vem, to ga treba vprašati.
2: Sigurno, kaj je proval.
0: Zakaj? Ker je pač jaka.
1: Ker je pač tak. Kaj imaš enega kratkega, Pango, si ti?
2: Imam.
1: Ajde.
2: V Švici je bilo prepovedano imeti samo enega morskega prašička.
1: Ja, zato imajo kompanijo.
0: Ja,
1: je lepo. Ja. Ja, imajo... To mi je všeč.
2: Kaj nam še nekaj
1: tega dopoznaš? Samo dokaj ne določijo tega za otroke. No, takrat mi je všeč.
0: Takrat ne reče, mama, kaj lahko enega hrčka? Joj.
1: Ne,
0: morata biti
1: da
0: dva.
1: Da dode določijo za otroke, ne? Da ne sme biti samo en otrok, da zna
0: ja,
1: kompanijo.
0: Ne, Smisli, da pač, ko si otrok zaželi hrčka, nekaj tih štiri.
2: Dobro. Še enega kratkega.
0: Ajde, na hitro.
2: V Kanadi je nekdo poklical policijo, ker je snežak ga sumljivo gledal skozi okno.
0: Do you know the frosty man?
1: Ok, in potem, ko pride policija, kaj? Je dobil točno kazen?
2: Ja, policija pač prišla preveriti, ne?
1: Ali je dobil kazen snežak? Gleda.
0: So ga vzeli?
2: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
0: Snežaka so priklenili in ga peljali na policijsko
1: postajo. Snežaka so ga napadli z ognjem.
2: So ga stopili.
0: So ga spravili na hladno.
1: Ja.
0: 47, Summer.
3: To je Kapris.
4: My name is Summer, this is my song, Homewrecker.
5: Homewrecker. Homewrecker. Homewrecker. Homewrecker.

0: Home Wrecker in Somber 10 do 8. Dobro jutro, sem skupaj in dobrodošli v 15. maj, če še niste pogledali na koledar. Kaj imamo na cestah?
1: Ta trenutek imamo na cestah še vedno tisti zastoj, spravi proti prestolnici, ki je ta trenutek tudi dolg 8 km, kar pomeni 10 minut zamude, spravi pri priključku Vrtnika se začne, pa tam naprej vse do Brezovice.
0: Previdno je strpno že čez nekaj trenutkov Real McCoy in Scott Culeto 94.
2: Capris.
3: Ej, sem Eva iz okolice Kopra. Ma kaj se samo meni zdi čudno, ko me kdo odgor praša, kam pa greš na morje? Dobro, razen tega, da pač živimo ob morju, je resnica tudi ta, da časa za narediten tufo nimamo nikoli. Čega maste vi, Beati Voj?
2: Obala je zakon. In

0: pravi goveji golaš, hišni njoki, vsak dan sveža fokača in jedilna žlico ter ostale dobrote te čakajo v bistroju Košta. Kruh diši iz pečice in terasa kliče po pauzi. Bistro Košta. Domače je spet in. Zdaj odprti vse dni, tudi za vikende. V Kopru, na Ferrarski za sodiščem ali pokliči 070-172-114.
1: Vsi v Cineplex.
2: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
1: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
4: Žemlja graham pa prava zvezda.
5: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
7: Ne šteje nova kuhinja. Štejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
8: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
9: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
10: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15 590 evrov z 8 leti jamstva.
11: Obiščite Opel Center Auto Aktiv v Kopru. www.opel.auto-aktiv.si.
12: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
13: Konopljin svet.si. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnega ljubljenčka. Konopljin svet.si. Vaša vez z naravo.
0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
14: Prisiljena razmišlja.
15: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište. 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
0: Kaj počneš ta vikend?
16: Zalogo, za hišnega ljubljenčka.
0: Povej več.
16: Samo to soboto čaka člane Zoo City kluba 20% popust na ves neznižan sortiman. Pestra ponudba, kakovostne hrane, oprema in strokovni nasveti. Vse v supernovi Mercator in Planetu Koper. Kaj pa počneš ti?
0: S tabo grem. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
17: To je Capri.

0: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Danes bo še zelo, zelo živahno, kar se tiče vremena, ker bomo imeli najverjetneje zdaj nekaj premorov dežja, potem pa ponovno začne deževati že po v začetku druge polovice tega petka. Skratka, čez noč bo tudi deževalo, najverjetneje zmočilo tudi sobotno jutro, ampak potem pa se bo počasi stabiliziralo in od nedelje naprej, kot kaže, imamo lepe, skoraj da že tople pomladanske dneve. V tem trenutku termometri pravijo 10 v Kopru, 8 v Ilirski Bistrici, 7 v Postojni in 11 jih imamo trenutno tudi pri parku Pietro Coppo v Izoli.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: 8 je.
3: Dobro jutro vam želim, Mancan Hribovšek. Predsednik ZDA Donald Trump bo danes z novim dvostranskim srečanjem in delovnim kosilom s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom zaključil dvodnevni obisk na Kitajskem. Prvi dan obiska je minil v slovesnem in prijateljskem tonu, čeprav so ga zaznamovala tudi nerešena vprašanja med velesilama, vključno z vojno v Iranu in vprašanjem statusa Tajvana. Članstvo NSI, ki bo popoldne zasedalo na izvršilnem odboru in svetu stranke, čaka potrjevanje koalicijske pogodbe. Političnih presenečenj pri tem ni pričakovati. Vodstvo stranke na čelu z Jernejem Vrtovcem si lahko obeta zeleno luč za vstop v nastajajočo desno koalicijo pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Slovenska vojska danes zaznamuje svoj dan kot spomin na 15. maj 1991, ko se je v času osamosvajanja začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Osrednje dogajanje ob dnevu je predvideno v soboto, ko bo med drugim v športni dvorani Marof v Novem mestu potekala osrednja slovesnost s koncertom Big Benda Slovenske vojske z gosti. Zveza prijateljev mladine Slovenije ob današnjem mednarodnem dnevu družin že 27. leto zapored pripravlja akcijo za družine brezplačno, ki v sodelovanju s 47 kulturnimi in umetniškimi ustanovami po vsej Sloveniji družinam omogoča prost vstop v različne muzeje in galerije. Državni svet pa pripravlja posvet Družina, družba, harmonija. Statistični urad Republike Slovenije bo danes objavil prvo oceno gibanja bruto domačega proizvoda v prvem letošnjem četrtletju. Ker se je v prvih treh mesecih lani gospodarska aktivnost nepričakovano skrčila, analitiki za začetek leta 2026 pričakujejo ugodnejša gibanja. Zaradi geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu so sicer napovedi negotove. Danes zguduje Zofka, ki je v ljudskem izročilu zaradi velikokrat deževnega vremena na ta dan imenovana tudi mokra ali poscana Zofka. Letos bo potrdila svoj sloves, saj vremenoslovci za danes napovedujejo oblačno vreme, občasno bo deževalo. Za severozahod Slovenije je Agencija Republike Slovenije za okolje izdala oranžno opozorilo.
4: Še vedno 8 km dolg zastoj od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrtnika, priključek Brezovice, tako da enih 10 minut prej od doma štarta, da boste pravočasno, ker že morate biti. Srečno!
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
5: Dobro jutro!
2: Če se zjutraj jeziš nad gnečo in te v slabo voljo spravlja iskanje parkinga.
5: Samo pomisli na tiste, ki se v Milanu čez gnečo vsak dan prebijajo v povprečju kar 150 minut.
2: Zelo veseli, da smo doma na obali. Vas to jutro v živo pozdravljamo z Radia Kapris.
6: Dobro jutro.
7: Jutro!
5: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
1: Še vedno mi, še vedno tu. 15.5. danes je petek, je ura 8.5. Same petice. Ma da bi tako bilo tudi v šoli.
4: Jo.
1: Bi se vse na faksu še nekako, ma.
4: Dobro.
1: Prihajajo Smash Mouth in prihajata tudi Kygo in Khalid, Save My Love, še nekaj trešanja, samo za vas, da bo ta petek čim lažji. Yeah.

0: Je leto 2001, mama te pokiče na kavč, ker je ura 15:09 in na Italia Uno začenja risanka, ki začne s to pesmijo All Star in Smash Mouth. Shrek začne po televiziji in ti si brez skrbi.
1: Do you know the Muffin Man?
0: Do you know the Muffin Man, točno iz tukaj izhaja, ampak ti si, šele zdaj sem računal, da leta 2001, ko je šel Shrek,
1: yep.
0: In recimo, da 2001, da smo ga potem tudi gledali, ali pa mogoče 2002, da si ga lahko gledal po televiziji, če ga slučajno nisi ujel v kinu.
1: Nisem.
0: No, jaz sem bil star 14 let, ti pa 6.
1: Ja, jaz bi se zamislil na tvoje mesto.
0: Kaj se če zamislil? Kaj se jaz vplival na to, kaj se jaz naredil? To pa se moraš zmeniti z nekom drugim. Ok, bomo še trešali, jaz imam še enega.
1: Še enega.
0: Poznaš TV serijo iz 80-ih, Knight Rider, David Hasselhoff in Kit.
1: Itak.
0: Torej, ta originalni Kit je v enem muzeju, ne? To je, kaj že, črn Pontiac.
1: Pontiac
0: Trans Am, če se ne motim, sem prav prebral. In skratka je tam kot eksponat v muzeju. Nakar v New York prejmejo kazen.
1: Okay.
0: O prehitri vožnji.
1: Oh-oh.
0: In ugotovijo, da pač na sliki, kjer je slikana, kjer je slikano vozilo in kjer piše, koliko je šlo čez hitrost, je dejansko ta Pontiac s tablico Knight.
1: Ok.
0: In so rekli, ma ne, to je nemogoče, to so se neki zmotli, ne more biti, kako to nekdo očitno z istim Pontiacom, ima isto tablico in zdaj ste poslali nam kazen. Pač tam, ta avto je tle ves čas. Ma, obstaja verjetnost, ker se ni še prišla zgodba do dna, da je mogoče nekdo avto malo
1: zapeljal
0: po cesti. Tako da zdaj se ugotavlja, ali je to ta Pontiac ali nek drugi, ker pač oni naj bi bil ves čas v muzeju in zdaj ugotavlja, če se je to res zgodilo in pač...
1: A, ne.
0: Nekateri so celo rekli, pravi fani serije so rekli, Kit se vozi sam.
1: Itak.
0: Kit vozi sam.
1: Itak.
0: Itak. Tako da če je, je mogoče se sam zapeljal in džiro.
1: Ojej.
0: Če smo že pri te, ki sem prej rekel Shrek, taki če mama pedi gledat risanko in tako naprej, ne? Kit, oziroma serija Knight Rider je bila pravzaprav na Italia Uno v dopoldanskem času in se je vrstilo, manca se ošti spomna z MacGyverjem, Hazard, se spomniš te serije. Veš, ki te serije si gledal samo, ko si bil doma in bolan, ker pač ni bil drugega po televiziji, in vmes so bile one televendite.
1: To spajo tudi oni, Magnum ali takega?
0: Manium P.I. Valda. Okay. Valda, Manium P.I. Dukes of Hazard, nekaj takega Hazard.
2: Tudi jaz sem gledala to.
0: Si gledala
1: ja.
0: To?
1: Zdaj pa prav BDS.
2: Ja, mislim pač, kot je rekel Žiga, pač ni bilo drugega.
0: Si bil bolan, si bil doma nekaj, ne? Si pač mogel izbrati.
2: Ja. Tam pač je unih 10 programov in nisi mogel dati za nazaj, za naprej, za nikamor in to je to.
0: Se spomniš čase, ko je bilo tako slabo vreme, ki se ni videl Italijevno dobro?
2: Je, ki je malo, ki
0: je
2: smo anteno.
0: Je malo prselo, si držal ono anteno, ker ko si je prišel postaviti delalo dobro, si šel do kavče in nekaj
2: delati.
0: Tako da, čisto drugi časi. Dobro, dej, glasbeni hilti, razbijamo playlisto že čez nekaj trenutkov. Niko Santos, Home Part 2, tako je zdaj ob 8.15. Dobro jutro sem tistim, ki ste še vedno naši družbi.
2: Jutro!

0: Pink, Your Love, Madonna in Sabrina Carpenter ob 8.21. Čas je, da pogledamo malce na ceste. Pangos, kaj imamo?
1: Še vedno tisti zastoj, znanje se pravi na primorski avtocesti, proti prestolnici 8 km dolg, par minut zamude, ampak vse napravljujem počasi.
0: Kmalo glasbeni hilti, nič 3153328, kaj ti zavrtimo? Pa je pa malo poznih 80-ih. Donna Summer z nami in This Time I Know It's For Real.
2: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autoaktiv Koper. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autoaktiv Koper.
3: Vina Koper Live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
2: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
4: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike.
5: Žima.
4: Delamo za mojstre.
5: Žima.
2: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
6: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
7: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
6: Tačka. Za brezskrbne sprehode.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Ema, ko lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči.
10: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
9: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
11: Doživite Istro na dveh kolesih z gurmi. Me Bike. V soboto, 23. maja, v Kaštelirju in Labincih uživajte v vožnji po naravnih lepotah ter okušajte najboljše, kar vam Kaštelir Labinci lahko ponudijo. Start je ob 10. uri pred butigo v Kaštelirju. Trasa, dolga 20 km, vključuje 5 postankov, kjer boste lahko degustirali izdelke lokalnih kmetij. Prijave so obvezne. Kotizacija znaša 50 evrov. Število mest pa je omejeno. Več informacij na info@kastelir-labinci.com.
6: Ste pripravljeni na novo znanje, nove izkušnje in sveže izzive? Iščete nov hobi? Tukaj so 31 tedni vseživljenjskega učenja. Največji festival znanja za vedoželjne vseh starosti. Vse do 14. junija se lahko povsem brezplačno udeležite aktivnosti več kot 50 ponudnikov in odkrijete svoje skrite talente. Od plesa, športa in zdravja do izobraževanja, kulture in ustvarjanja. Z Ljudsko univerzo Koper zapluj novim znanjem naproti. Večna luminuskoper.si.
12: Kia Benčič Koper.
13: Kia Benčič Koper.
12: Kjer je Kia doma.
14: Dneva odprtih vrat v trgovini Živex Koper.
6: Ta petek in soboto v trgovinah Živex izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah ter kar 20% popust na izbrane artikle. Samo ta petek in soboto v trgovini Živex Koper.
15: Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16.
5: maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop Maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.
15: Teniški klub Luka Koper predstavlja
16: 19. Luka Koper Junior Open od 8 do 12 let, powered by Zavarovalnica Triglav in Mestna občina Koper. Od 16. do 24. maja. Tenis center Bonifica.
17: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris.
18: To je Kapris Retro.
19: In to so Kapris 80.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Dež bo danes popoldne in v noči na soboto, potem tudi zjutraj, mogoče v soboto še kakšna dežna kaplja. Ampak potem se bo počasi stabiliziralo in imeli bomo sonce, kot kaže, še velik del naslednjega tedna, mogoče celo v celoti. Trenutno imamo 12 stopinj tudi za vse tiste, ki se odpravljate proti piranskemu obzidju in temperature bodo narasle mogoče še za 2-3 stopinje.
0: Popolno zalivanje brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 20-metrsko cevjo, samodejnim navijanjem in 180-stopinjskim vrtenjem za enostavno delo na vašem vrtu. Zdaj v Bauhaus Koper za samo 59 evrov. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Na prometno že dolgo preobremenjenem območju Belvederja na Dizolo nastaja novo turbo krožišče, vredno skoraj milijon evrov. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo od projekta pričakuje večjo prometno varnost in boljšo pretočnost prometa na eni ključnih cestnih povezav slovenske Istre. A krajani opozarjajo, da poletnih kolon zgolj z novim krožiščem ne bo mogoče odpraviti. Gradbena dela naj bi zaključili predvidoma do 30. junija letos. Projekt med drugim vključuje tudi ureditev površin za pešce, novo javno razsvetljavo, odvodnjavanje, ureditev signalizacije ter zaščito in prestavitev komunalnih vodov. Čeprav lokalna skupnost projekt večinoma podpira, domačini opozarjajo, da novo krožišče ne bo odpravilo glavnega problema preobremenjene prometne povezave skozi slovensko Istro. Portorož bo 23. maja znova zaživel v nežnih rožnatih odtenkih. Priljubljeni dogodek vrtnice in roze bo rožni vrt spremenil v prizorišče, kjer se bodo prepletali von vrtnic, vrhunska vina roze, glasba in sproščeno druženje. Poseben poudarek dogodka bo namenjen simboliki vrtnice, ki je neločljivo povezana s Portorožem. Vrtnico Portorož bo letos v Gredico slavnih posadila Simona Ventura, ena najbolj prepoznavnih italijanskih televizijskih voditeljic, novinark in medijskih osebnosti, znani poodaja L'Isola dei Famosi in X Factor Italia. Na dogodku bodo razglasili tudi zmagovalce natečaja za najlepši vrt občine Piran, s katerim spodbujajo skrb za urejeno in zeleno okolje. Koprčan Toni Vodišek, srebrn na olimpijskih igrah pred dvema letoma, je po prvem dnevu finala na svetovnem prvenstvu Formule Kite, ki se bo v soboto končalo v morju pred portugalsko Viano do Castelo, pridobil eno mesto in je sedaj 15.
4: Na cestah še vedno zastoj, ta trenutek dolg, 2 km od Kopra proti Ljubljani, priključek Dragomer, priključek Brezovica. Drugih nekih posebnosti zaenkrat ne kaže, če pa slučajno opaziš kakršnokoli spremembo ali pa te karkoli zmoti, nam lahko to javiš že znano.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
7: Dobro jutro!
2: Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: 8.34, 15. maj, petek. Še enkrat dobro jutro.
8: Jutro.
1: Čas je za glasbeni hilti, razbijamo playlisto, pošli svojo željo tudi ti na nič 3153388, lahko prek SMS-a, lahko prek WhatsApp-a. Ta je prva. Planet Funk in Chase the Sun.

0: 533-288 ali voice na naš WhatsApp. In jutranja ekipa zavrti prav tvojo glasbeno željo.
1: In tako je naredil tudi Uroš, ki je na nič 3153-388 poslal SMS, vrži ene linki in parke, malo klasike za moje sodelce, ki se skupaj vozimo delat. Dobro. Linkin Park je za glasbeni hilti in Uroša in njegove sodelavce. Nič 3153-388, kaj ti zavrtimo?

spomin na legendarnega Chesterja in Linkin Park in za Uroša glasbeno željo ob glasbenem Hiltiju Linkin Park in The End. 8.42 nadaljujemo in gledamo pravzaprav naslednji SMS. Diana, jaz bi eno Shania Twain. Kaj je problem? Shania je pa vedno dobrodošla. Bomo dali eno, ki je že dolgo časa nismo zavrteli. I'm gonna get you good, Shania Twain za glasbeni Hilti in Diano.

Shania, I'm gonna get you good ob glasbenem Hiltiju kot zadnje dejanje jutra, preden gremo na čestitke. In še zadnji SMS je tudi na vrsti. Nimam te verzije za nepodpisan SMS. Poza in Dirty Cash, imam originalno verzijo. Money Talks in Dirty Cash, Adventures of Stevie B. Upam, da bo postregel in dosegel pričakovanja. Glasbeni Hilti se počasi zaključuje in se vrača naslednji teden. Takrat pošleš na 0315333288 svojo glasbeno željo, lahko pa včasih tudi na Instagram napišeš, kako ti je pač lažje. Gremo v leto 1990, Dirty Cash in še zadnji glasbeni Hilti danes.

0: poslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja Madonna,
2: to so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se vedno tega ne dobro.
3: Žiga, ma si ti?
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Fedor, imam pijačo, da smo šrajali, veš?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambijentom ter naroči Pico meseca, pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici.
2: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
7: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
2: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
8: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
10: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge. Obiščite Opel Center Autoaktiv Koper in odpeljite izbrani model vozila Opel iz zaloge po akcijski ceni. Vabljeni!
9: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
11: Vizorale! Ena edina in prava noč. Vizorale! Noč Izolanov 2026, petek, 22. maj. Letos še glasneje, še bolj domače in še bolj energično. Nastopajo Drill, Tadej Starman iz skupine Njet, kompanija Izolana, ansambl Istrski fantje, Funkafer in Arnika. Noč Izolanov, to ni samo koncert, to je Izola, kjer so Izolani doma. Petek, 22. maj, letni kino Arrigoni. Vstopnice Entrio, kino Odeon in galerija Alga.
12: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro.
13: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
14: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
15: Prvič po več kot 10 letih parada primorskih maturantov 2026.
16: Obalna dijaška skupnost te v petek 15. maja vabi na parado primorskih maturantov v taverno ob 12. uri.
15: Uradni after party parade v Belaviti z DJ Vukijem od 22. ure dalje. Vstop prost!
17: Parada primorskih maturantov se vrača!
15: Medijski prijatelj dogodka je Radio Kapris.
18: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
19: Porsche Koper.
20: Cvetlice, veliko ustvarjanja in mestni ponudniki, prideš z mano?
21: Pridem in komaj čakam, da si ustvarim svoj cvetlični aranžma.
20: Super, čez cel dan bo tam tudi pestra ponudba lokalnih izdelkov in kulinarike.
21: Cvet je v mestu, petek 22. maja, Župančičeva ulica v centru Kopra.
20: Kaj počneš ta vikend?
22: Zalogo, za hišnega ljubljenčka.
20: Povej več.
22: Samo to soboto čaka člane Zoo City kluba 20% popust na ves neznižan sortiman. Pestra ponudba, kakovostne hrane, oprema in strokovni nasveti. Vse v supernovi Mercator in Planetu Koper. Kaj pa počneš ti?
20: S tabo grem. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
0: To je Jutro na Kaprisu.
2: In tu so Rustja, Manca in Pangos.

0: skupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: 12 na termometrih v Ankaranu, 9 v Postojni, 10 v Ilirski Bistrici in zaenkrat 12 tudi na tam, v industrijski coni v Luciji, kjer bi najverjetneje marsikdo se zdaj odpravil na Dič Pežo. No, kar se pa tiče vseh ostalih zadev, vsaj zaenkrat, kot se boste odpravili na pot, boste gotovili, da vas utegne uloviti še kje dež. Najverjetneje boste pa od jutri popoldne naprej ugotovili, da bo nehal deževati, od nedelje naprej pa čudovito, lepo in sončno. Dobro.
4: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče. Naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje. Letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
5: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: 8 je, 9.
6: Dobro jutro vam želim, Mancan Hribovšek. Predsednik ZDA Donald Trump bo danes z novim dvostranskim srečanjem in delovnim kosilom s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom zaključil dvodnevni obisk na Kitajskem. Prvi dan obiska je minil v slovesnem in prijateljskem tonu, čeprav so ga zaznamovala tudi nerešena vprašanja med velesilama, vključno z vojno v Iranu in vprašanjem statusa Tajvana. Članstvo NSI, ki bo popoldne zasedalo na izvršilnem odboru in svetu stranke, čaka potrjevanje koalicijske pogodbe. Političnih presenečenj pri tem ni pričakovati. Vodstvo stranke na čelu z Jernejem Vrtovcem si lahko obeta zeleno luč za vstop v nastajajočo desno koalicijo pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Slovenska vojska danes zaznamuje svoj dan kot spomin na 15. maj 1991, ko se je v času osamosvajanja začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Osrednje dogajanje ob dnevu je predvideno v soboto, ko bo med drugim v športni dvorani Marof v Novem mestu potekala osrednja slovesnost s koncertom Big Benda Slovenske vojske z gosti. Zveza prijateljev mladine Slovenije ob današnjem mednarodnem dnevu družin že 27. leto zapored pripravlja akcijo za družine brezplačno, ki v sodelovanju s 47 kulturnimi in umetniškimi ustanovami po vsej Sloveniji družinam omogoča prost vstop v različne muzeje in galerije. Državni svet pa pripravlja posvet Družina, družba, harmonija. Statistični urad Republike Slovenije bo danes objavil prvo oceno gibanja bruto domačega proizvoda v prvem letošnjem četrtletju. Ker se je v prvih treh mesecih lani gospodarska aktivnost nepričakovano skrčila, analitiki za začetek leta 2026 pričakujejo ugodnejša gibanja. Zaradi geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu so sicer napovedi negotove. Danes zgoduje Zofka, ki je v ljudskem izročilu zaradi velikokrat deževnega vremena na ta dan imenovana tudi mokra ali poscana Zofka. Letos bo potrdila svoj sloves, saj vremenoslovci za danes napovedujejo oblačno vreme, občasno bo deževalo. Za severozahod Slovenije je Agencija Republike Slovenije za okolje izdala oranžno opozorilo.
3: Previdno in strpno, kamorkoli se odpravljate, zaenkrat nobene take neke večje prometne posebnosti. Imamo sicer med Razdrtim in Postojno še vedno živalno cestišče, ovira promet v smeri prestolnice in gnečo tam pri Postojnskem. Ponavadi v zadnjih dneh so tam postavili tudi radar, torej 60 km na uro v smeri Ljubljane. Dajte biti na to slučajno dodatno pozorni, če pa še kaj opazite, smo na voljo.
5: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
7: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: To je vaš najljubši jutranji šov. In v tvoji družbi
7: Rustja, Manca in Pangos.
3: Nadaljujemo še s ne delam več, sem se pokvaril, veste. Narobe uro povedal, petek je ura 9, ne štekam več nič. Utrujeni smo. Z razlogom, zato vam damo nekaj hitov, ma se že veselimo čestitk, že čez nekaj trenutkov prihaja Taylor Swift, tako zdaj pa Bob Sinclair.

Taylor Swift in Elizabeth Taylor. Čestitke kmalu, že čez nekaj trenutkov, ure 9.50, tako da pošljite svojo čim prej, če hočete ujeti pravi termin, sicer bo prepozno. Nadaljujemo, drive safe.

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kaprisu.
1: Ti izbiraš, kaj poslušaš.
2: 18 Kaprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiokapris.si.
1: V sistemih Partinet in v shemah boljših operaterjev.
2: Kapris.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Vsi v Cineplex.
6: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
7: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
8: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
9: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
10: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
11: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
12: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: Toni Cetinski.
14: Vagonom, ko te ima, ko te ljubi.
13: 19. junij. Edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
15: Mr. Pet v Kopru je sedaj še večji in še sodobnejši. Obiščite nas to soboto, 16. maja in praznujte z nami. Vsak nakup nad 50 evri bomo nagradili s kar 20% popustom. Za vas smo pripravili tudi kolo sreče in brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
16: V Linjano Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
17: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
18: 3, 2, 1.
3: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
19: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Auto Aktiv v Kopru. www.opel.auto-aktiv.si.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Kapris.
2: Kapris.
1: Obala je zakon.
2: Obala.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Vreme je, ne, tako. In najverjetneje bo ostalo še ves dan takšno in jutri se bomo prebudili sicer v najverjetneje še vedno malce deževni soboti ali pa kvečemu zelo oblačni. S časoma pa proti nedelji se bo sicer tudi nekoliko umirilo in potem bomo imeli mir. Čeprav tudi sobote popoldne kaže mogoče kakšno dežno kapljo. Trenutno imamo 14 stopinj, kot kaže na termometrih tudi v Žusterni, tam pri obmorskem parku.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Vlada Republike Slovenije je 19. maj razglasila za dan Lipicanca, v kobilarni Lipica pa ga bodo praznovali v nedeljo 17. maja. O dogajanju direktorica kobilarne Lipica Tatjana Vošinek-Pucer.
4: Pripravili smo celodnevno dogajanje, atraktivno doživetje z Lipicanci, prikaz maratonskih vožnji s kočijo, bogat otroški program, ogled treh umetniških razstav in seveda vrhunec dneva ob 15. To je predstava Lipiške halne šole s pevskim nastopom Štefi in Gregorja Ravnika.
3: Ob 15. maju, občinskem prazniku mestne občine Koper, se bodo tudi letos zvrstile številne prireditve. Osrednji dogodek bo sobotna svečana seja občinskega sveta mestne občine Koper. V Marezigah in Bertokih pa se bodo poklonili žrtvam fašizma. Marezige bodo gostile tradicionalni praznik Refoška. Konec meseca pa bo na vrsti prireditev Koper praznuje z otroki na trgu. Mestna občina Koper občinski praznik obeležuje v spomin na maržganski upor 15. maja 1921, ki je pomenil enega prvih protifašističnih uporov v Evropi. Tako bodo predstavniki občinskega sveta že danes dopoldne položili venec k spomeniku padlim v Marezigah. Na osrednjem dogodku, ki bo potekal jutri v dvorani svetega Frančiška Asiškega, bodo podeljena tudi najvišja občinska priznanja za letošnje leto. Naziv častnega občana bo prejel profesor dr. Livio Jakomin, priznanji z veliko plaketo za leto 2026 pa bosta prejela pihalni orkester Marezige in Marija Knez. Mestna občina Koper vsako leto ob občinskem praznik pozornost nameni otrokom in za predšolske otroke vrtcev organizira prireditev Koper praznuje z otroki na trgu. V torek 26. maja si bodo najmlajši na Titovem trgu ogledali predstavi gledališča Koper z naslovom Rdeča kapica in Žabji kralj.
1: Košnja trave, gračišče so čerga, drugače pa ni večjih prometnih posebnosti v tem trenutku. Bodite pozorni in pripravljeni pa tudi na prihajajoče praznike, ker so najverjetneje planirani za naše ceste, predvsem s tujimi tablicami. Tako da ja, potrpežljivo, če se kam odpravljate, če pa kaj opazite, mi sporočite.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnosti. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: To so čestitke na Kaprisu.
7: Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči pico meseca. Pizzerija Fori serija Šaret na Dizolo ali Fori serija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Fori serija pici.
1: In smo pri čestitka 15.5. Alo, rakicala nas je že Alenka, njen bratranec Aleksandar praznuje rojstni dan in ga lepo pozdravlja v Beograd. Želimo pa veliko zdravja, veselje, da bi bil še naprej tako dober nonu. Aleksandar, vse najboljše bi v našem imenu. Bodite prijazni, pošljite tudi vi čestitko. Za tiste, ki danes praznujejo rojstni dan, da seveda skupaj lahko koga presenetimo. Saša danes praznuje na mojem Facebooku, praznuje pa tudi Liam. In sicer upam, da sliši, Liam, danes si dopolnil 10 let, naj ti bo sreča naklonjena, veselje vedno prisotno in da boš še naprej bil tako super fant. Vse najboljše, najlepše v tvojem rojstnem dnevu, tata, mama in sestri. Liam, vse najboljše, tudi v imenu celotne ekipe Radia Kapris. Čestitke, af na Radia Kapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca, pošljite in voščite kaj lepega za tisti, ki danes 15. maja torej praznujejo. Rudimental, James Arthur, DJO in One Republic so že tu.

Sam comes up, Rudimental James Arthur in čas je za čestitke 9.43. Dosti časa več nimate na razpolago, samo še dva hita. En je Shawn Mendes in YYY. Drugi, ki pa ga slišite že v podlagi, je Too Sweet. Tako kot naš pango, so oni Too Sweet. Veste vi to? Ste vedeli to? No, zdaj veste. Pošljite čestitke. Tudi za Žigo Pangos. Ne me gledajte tako.

Hoosier in Too Sweet, še zadnji izdihljaj naših današnjih čestitk ob 9.47. Ne vem, če veste, ima praznuje tudi Lina in predvsem Sara in želi vse najboljše. Celotna ekipa Radio Capris pa se seveda čestitki za Lino tudi pridružuje. 13 minut do 10. Sara tudi prihaja. 15. maj je Shawn Mendes in Why, Why, Why.

0: Danes večer na Kaprisu. Ekskluzivni miks aktualnih in retro hitov, ki ga ne boste slišali nikjer drugje. Vsak vikend novi miksi. In vsak vikend peturni šov, ki ga ne smeš zamuditi.
1: Mi miksamo, ti uživaš.

0: od 8 naprej.
1: Radio Capris in The Mix.
0: Neprekinjeno tudi na radiocapris.si.
2: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah.
3: Žima. Gremo v Lipico na dan Lipicanca.
4: V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na dan Lipicanca.
5: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
6: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k vpisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
4: Prijave glasbena-kp.net.
6: Na dnevu odprtih vrat v Izoli, 16. maja, med 9. in 12. uro, lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
4: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
10: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
9: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu? Genialno! Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
4: Doživite Istro na dveh kolesih z gurme bike. V soboto, 23. maja, v Kaštelirju in Labincih uživajte v vožnji po naravnih lepotah ter okušajte najboljše, kar vam Kaštelir Labinci lahko ponudijo. Start je ob 10. uri pred butigo v Kaštelirju. Trasa, dolga 20 km, vključuje 5 postankov, kjer boste lahko degustirali izdelke lokalnih kmetij. Prijave so obvezne. Kotizacija znaša 50 evrov. Število mest pa je omejeno. Več informacij na info@kastelir-labinci.com.
11: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
12: Kia Benčič.
13: Na Benčič.
14: Na Kio Benčič.
15: Kia Benčič Koper.
11: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
4: Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: 3, 2, 1.
2: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Najnovejša Samsung mikro RGB tehnologija za vrhunsko izkušnjo gledanja televizije v preprodaji z bonus soundbar zvočnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: To je Capris Retro.
4: In to so Capris 90.

0: skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Vreme ostaja tako zaspano in oblačno, čez dan bomo imeli tudi nekaj dežja, temperature pa bodo segale do nekje 16 stopinj. Poglejmo, kaj termometri kažejo trenutno, imamo 14 stopinj v Kopru, v Piranu in prav tako na stadionu v Izoli, v Ilirski Bistrici pa jih je 13.
4: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
5: Uživo iz Kaprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
6: Ura je 10. Dobar dan želim, Jana Pogačnik. Članstvo NSI, ki bo popoldne zasedalo na izvršilnem odboru in svetu stranke, čaka potrjevanje koalicijske pogodbe. Političnih presenečenj pri tem ni pričakovati. Vodstvo stranke na čelu z Jernejem Vrtovcem si lahko obeta zeleno luč za vstop v nastajajočo desno koalicijo pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Je pa svet stranke Demokrati brez glasu proti potrdil odločitev izvršilnega odbora stranke, da gredo v koalicijo z SDS ter NSI, SLS in Fokus. Brez glasu proti je svet stranke podprl tudi besedilo koalicijske pogodbe. Ameriški predsednik Donald Trump bo danes z novim srečanjem in tudi delovnim kosilom s kitajskim voditeljem zaključil dvodnevni obisk na Kitajskem. Ena od osrednjih tem obiska naj bi bila tudi vojna v Iranu. Visoki predstavniki ZDA so izrazili upanje, da bi lahko Peking s pritiskom na Iran zagotovil odprtje Hormuške ožine, za kar sta se zavzela tudi oba voditelja. Napetosti ostajajo tudi na področju gospodarstva in trgovine. Šport. Slovenska moška rokometna reprezentanca je na prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji v Podgorici premagala Črnogoro z 29-28. Povratna tekma se bo v nedeljo v Kopru pričela ob 17. uri.
3: Promet trenutno poteka gladko, še vseeno pa previdno in strpno. Če seveda ti kaj opaziš, me lahko pokličeš ali pa pišeš v skupino Promet z obalo.
5: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. S Kaprisom.
3: Dve minutke čez deseto, z vami sem Sara. Čez nekaj trenutkov Alex Warren in Carly Rae Jepsen, tako je zdaj pa Nico Santos in All Time High.
7: Evo skrivaš mi Nico Santos. One day we could be dancers, dance
8: away the teardrops from our eyes. To je Kapris.
9: Dur je mono jutro, Anka, po

0: Čau, Kapris, zala tukaj, iši čovel. Vsakeč, ko si naredim kruh z marmelado in mi pade na tla, vedno pade na namazano stran. Ma še kdo tako pegolo?
1: Obala je zakon. In zala je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na obali. Pravi goveji golaž, hišni njoki, vsak dan sveža fokača in jedina žlico ter ostale dobrote te čakajo v bistroju Košta. Kruh diši iz pečice in terasa kliče po pauzi. Bistro Košta, domače je spet in. Zdaj odprti vse dni, tudi za vikende. V Kopru, na Ferrarski za sodiščem ali pokliči 070-172-114.
3: Roxy. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
8: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
9: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
8: Tačka, za brezskrbne sprehode.
10: Vina Koper Live. 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Toni Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konđa, 19. junij, Vina Koper, vstopnice Eventim.
8: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Špar Online.
11: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke, na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar Koper.
8: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
11: Špar Online za eno pravek manj.
12: Prvič po več kot 10 letih parada primorskih maturantov 2026.
8: Obalna dijaška skupnost te v petek 15. maja vabi na parado primorskih maturantov v taverno ob 12. uri.
12: Uradni after party parade v Belaviti z DJ Vukijem od 22. ure dalje. Vstop prost!
13: Parada primorskih maturantov se vrača.
12: Medijski prijatelj dogodka je Radio Kapris.
14: Pravo odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
15: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
8: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: modnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Dneva odprtih vrat v trgovini Živex Koper.
0: Ta petek in soboto v trgovinah Živex izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah ter kar 20% popust na izbrane artikle. Samo ta petek in soboto v trgovini Živex Koper. Kaj počneš ta vikend?
2: Zalogo, za hišnega ljubljenčka.
0: Povej več.
2: Samo to soboto čaka člane Zoo City kluba 20% popust na ves neznižen sortiman. Pestra ponudba, kakovostne hrane, oprema in strokovni nasveti. Vse v supernovi Mercator in Planetu Koper. Kaj pa počneš ti?
0: S tabo grem. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.

0: Danes vabljeni na ogled parade primorskih maturantov, ki se bo sicer zaradi slabega vremena zvrstila v Koprski taverni na mesto na Muzejskem trgu. Pričela se bo ob 12. uri z nagovorom župana mestne občine Koper Aleša Bržana, nadaljevala pa skupino Liquid Gasoline in DJ Vukje. Zvečer pa ste vljudno vabljeni tudi na žurko v Bela Vita.
1: V kulturnem domu Izola bo ob 19. uri peti letni koncert ženskega pevskega zbora Mirta. Glasbena šola Postojna vabi ob 18.30 na zaključni koncert godalnih orkestrov. Nastopili bodo mali godalni orkester in dirigentka Daniele Radevske ter godalni orkester pod vodstvom Špele Tavčar. V Svetem Petru etnološki zbirki Tonina hiša ob 19. uri Pomorski muzej Sergej Mašera v Piranu organizira odprtje gostujoče razstave intermedijskih umetnice Leje Jansbec. Nastopila bo skupina kulturnega društva Šavrini in Anka Šourinke. Danes se v Marezigah začenja 53. praznik Refoška in Slovenske Istre. Organizatori 53. praznika obveščajo obiskovalce, da so zaradi napovedanih slabih vremenskih razmer bili primorani prilagoditi jutrišnji program prireditve, medtem ko današnji ostaja nespremenjen.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
3: V Marini Portorož je trenutno 14 stopinj, vreme pa danes ne prinaša kaj večjih sprememb. Nad nami še naprej vztrajajo oblaki in spremljalo nas bo bolj deževno in sivo vzdušje. Čez cel dan podobna vremenska slika pa se nam obeta tudi jutri. Tako gremo še na ceste. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Uncom in Lomom proti Ljubljani. Nastaja tudi zastoj, tako da strpno in previdno, če pa še karkoli opazite, me lahko pokličete.
4: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Ob delu s Kaprisom.
3: 10.31 točno, Sara z vami na Kaprisu. Tako izdaj Michael Jackson in Justin Timberlake, na to pa še Jan Blesenjak in Rejo, stanite z nami.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Kapris. Kapris.
1: Sem te iz Izole, ma veš, kaj sramota, ko na vrati lekarne piše Porini, jaz pa jih vlečem, ma daj, reci mi, da nisem edini mona.
2: Obala je zakon in Teo je zakon.
3: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Bali.
4: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinjska rebra, sočen svinjski vrat s kostjo, piščanča krila, pedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
5: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si
3: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
6: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite.
7: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
3: Vsi v Cineplex.
8: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
9: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
10: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
11: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
10: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi da več na am.si.
12: Doživite srednji vek na gradu Prem pri Ilirski Bistrici. V soboto, 30. maja od 16. ure dalje. Srečajte pogumne viteze, uživajte v zgodovinskem vzdušju in pestrem programu. Več na vizit ilirskabistrica.si. Dogodek sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
13: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
14: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
15: Porsche Koper.
16: 3, 2, 1.
17: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
18: Waterpolo klub Koperhana vas v soboto ob 18. uri vabi na olimpijski bazen Bonifika, kjer bo domača članska ekipa odigrala drugo tekmo za tretje mesto državnega prvenstva proti ekipi VK Ljubljana Slovan. Pridite in podprite domače waterpoliste. Vstop je prost, se vidimo na Bonifiki.
3: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
19: V nedeljo 17. maja vabljeni na fešto življenja. Pohod za življenje 2026 v Kopru. Začetek ob 11.30 uri v taverni. Si ti in tvoja družina zraven? Seveda. Nerojeni otroci nas potrebujejo. Vsako življenje je dragoceno. Dobrodošli na pohodu v nedeljo 17. maja ob 11.30 uri v taverni v Kopru.
3: Kapris.
2: Kapris.
3: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
2: Kapris.
3: Številka ena.
2: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Če se danes odpravljate ven, ne pozabite na dežnike in tudi jutri bodo prišli prav, ker se nam obeta oblačno in deževno vreme, ampak brez skrbi, v nedeljo bo sonček že nazaj. Trenutno imamo 14 stopinj v Izoli in prav tako v Ankaranu, v Postojni 11 in v Parku Sonce v Luciji 15.
2: Uživo iz Kaprisovega studia na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 11. Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Statistični urad bo danes objavil prvo oceno gibanja bruto domačega proizvoda v prvem letošnjem četrtletju, ker se je v prvih treh mesecih lani gospodarska aktivnost nepričakovano skrčila za 0,6%. Analitiki za začetek letošnjega leta pričakujejo ugodnejša gibanja. Zaradi geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu so sicer napovedi negotove. Večina začasnih prometnih ureditev na območju delovišč, na avtocestah in hitrih cestah je skladna s predpisi in strokovnimi smernicami, so tudi na podlagi inšpekcijskega nadzora ugotovili pristojni. Kljub temu ta delovišča predstavljajo pomemben izziv z vidika varnosti in pretočnosti prometa. V prvih mesecih letošnjega leta je sicer med opravljanjem službe umrlo že 12 zaposlenih, kar je dvakrat več kot v enakem obdobju lani. Zato se lahko zgodi, da bo letošnje leto v statistiki zabeleženo kot eno najbolj črnih za delavce. Prihajajoča Janševa vlada želi zdaj spremeniti sistem, po katerem delodajalci danes plačujejo visoke zneske, tudi več 10 000 evrov za zdravljenje, odškodnine in tudi nadomestila plač v primerih, ko so za nesrečo soodgovorni zaposleni sami. Danes zgoduje Zofka, ki je v ljudskem izročilu zaradi velikokrat deževnega vremena na ta dan imenovana tudi mokra Zofka. No, letos bo potrdila svoj sloves, saj vremenoslovci za danes napovedujejo oblačno vreme, občasno bo tudi deževalo. Za severozahod Slovenije je Agencija za okolje izdala oranžno opozorilo. Pozno sinoči je pas med Novo Gorico in Idrijo zajela tudi močna nevihta, ponekod pa je padala tudi toča.
1: Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Uncem in Lomom v smeri proti prestolnici in nastaja tudi zastoj, tako da strpno in previdno, če pa še karkoli opazite, nas lahko pokličete. Previdno.
2: 08 107 9 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Ob delu s Kaprisom.
1: 11:02, z vami sem Sara. Čez nekaj trenutkov bomo prisluhnili, kaj je kaj novega v športu, še prej pa te trije prihaja Ray Dalton, Justin Bieber in na to še Bob Marley.

0: Kakopor predstavlja športni petek na Kaprisu.
1: Slovenska moška rokometna reprezentanca je na prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji v Podgorici premagala Črno goro, povratna tekma pa se bo v nedeljo v Kopru pričela ob 17. uri. Koprčan Toni Vodišek, srebrn na olimpijskih igrah pred dvema letoma, je po prvem dnevu finala na svetovnem prvenstvu Formule Kajt, ki se bo jutri končala v morju pred portugalsko Viano do Castelo, pridobil eno mesto in je 15. S tem si je priboril zlato skupino in tako ohranil možnosti uvrstitve v jutrišnje regate za medalje. Selimo se na nogometne zelenice in sicer v prvi slovenski nogometni ligi teče 35. krog. Jutri ob 17.30 bo tekma, nasproti si bosta stali ekipi Celja in Kopra. Med mlajšimi selekcijami pa bo v nedeljo ob 17. uri tekma Vina Koper Jadran Dekani Krka. Rokomet in sicer bodo danes na vrsti ženske, na osnovni šoli Koper bo ob 19. uri tekma, pomirili se bosta ekipi Žolt Koper in Krim OTP Group Mercator. Jutri pa Ljubljana Trgo ABC Izola v Stožicah, tekma bo ob 18. uri. Vaterpolo v državni ligi se bosta za tretje mesto potegovali jutri Koper 1958 in Ljubljana Slovan. Tekma bo na Bonifiki ob 18. uri.
0: Z Luko Koper lažje do zmage.
2: To je Kapris Retro.
0: In to so Kapris 90.

0: Kaprisova Retro Klasika. In zdaj se vračamo na aktualne hite.
1: Hite, številka ena.
0: Samo na Kaprisu.
1: Samo na

0: Čau, jaz sem Tjaša iz Ankarana. V mojem pralnem stroju vedno zginejo nogavice. Sej nisem edina, je res?
1: Obala je zakon. In Tjaša je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
7: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
8: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
9: Nočem vedeti.
8: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
9: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
8: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
10: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
11: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
12: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z germobil.si. Svet pametnih naprav.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: Mr. Pet v Kopru je sedaj še večji in še sodobnejši. Obiščite nas to soboto, 16. maja in praznujte z nami. Vsak nakup nad 50 evri bomo nagradili s kar 20% popustom. Za vas smo pripravili tudi kolo sreče in brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
15: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
16: Kam, če ne k nam? Kia Benčič, ulica 15. maja 10B, Koper, kjer je Kia doma.
17: Zavod za letovanje in rekreacijo otrok v času poletnih počitnic za otroke iz občin Ankaran, Izola, Piran in Koper organizira počitniška letovanja v Zgornjih gorjah pri Bledu, Umagu in Poreču. Prostovoljci za otroke v Zgornjih gorjah pri Bledu pripravljajo zanimiv, aktiven, razgiban program, ki vključuje tudi kopanje v Blejskem jezeru, obisk Pokljuške soteske, Blejskega Vidgarja in ostalih atraktivnih destinacij v okolici. V Poreču in Umagu otroci veliko časa preživijo na plaži, kjer odkrivajo morski svet in se zabavajo s prijatelji na različnih aktivnostih. Letovanja so lahko sofinancirana strani Ministrstva za zdravje. Otroci zdravstveni predlog prejmejo pri osebnem zdravniku. Otroci, ki bodo predlagani strani šolske svetovalne službe, lahko letujejo povsem brezplačno. Termini so v juliju in avgustu. Prijave in več informacij na zavod-zlro.si. Vabljeni z nami na lepše.

0: in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: No, kot kaže, je še vedno pogrešana Muca Mici doma v naselju Kampel, in sicer je izginila pred več kot 10 dnevi, je tigra sta dolgodlaka, stara leto in 8 mesecev, čipirana in tudi sterilizirana, vendar brez ovratnice. Kdorkoli jo je, ki je opazil, našel ali pa karkoli ve o njej, naj to sporoči na številko 040-219-860.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
3: No, imamo oblačno in deževno vreme, tudi jutri lahko pričakujemo enako, proti večeru pa tudi možnost neviht. Temperature ostajajo zmerne, trenutno 14 stopinj na vinogradniški poti v Ankaranu. Skočimo pogledat še na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas med Uncem in Lomom v smeri proti Ljubljani. Nastaja tudi zastoj, od Studenca do Ivanjega Sela je zamuda približno 45 minut. Tako da vozite previdno in strpno, če pa še karkoli opazite, mi lahko sporočite.
0: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
2: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 €, bonom staro za novo v višini 500 € in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zaperite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: Ob delu s Kaprisom.
3: 11:30 je ura, Sara z vami. Ekola, preden gremo na kafe, prihajajo Offenbach, Marina Rej in Kamra. Dostanite z nami.

0: Kdo bo slavljenec dneva na Kaprisu?
1: Oštja Madonna, čo?
2: To so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se vedno tegeli, dobro.
3: Žiga, ma si ti?
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj zdaj ste me čuli vsi, ali kaj verjetno?
3: Je dobro, imam pijačo, da smo šlajali, ve.
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči Pico meseca, pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici.
7: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
8: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
9: Prvič po več kot 10 letih. Parada primorskih maturantov 2026.
0: Obalna dijaška skupnost te v petek, 15. maja, vabi na parado primorskih maturantov v taverno ob 12. uri.
9: Uradni afterparty parade v Belaviti z DJ Vukijem od 22. ure dalje. Vstop prost!
10: Parada primorskih maturantov se vrača!
9: Medijski prijatelj dogodka je Radio Kapris.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
13: Obala-nepremičnine.si.
14: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite.
15: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
16: Vina Koper Live in legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
17: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
18: Gremo v Lipico na dan Lipicanca.
19: V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na dan Lipicanca.
5: Teniški klub Luka Koper predstavlja
7: 19. Luka Koper Junior Open od 8 do 12 let, powered by Zavarovalnica Triglav in Mestna občina Koper. Od 16. do 24. maja, tenis center Bonifica.
0: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.
2: Kaj počneš ta vikend?
13: Zalogo, za hišnega ljubljenčka.
2: Povej več.
13: Samo to soboto čaka člane Zoo City kluba 20% popust na ves neznižan sortiman. Pestra ponudba, kakovostne hrane, oprema in strokovni nasveti. Vse v supernovi Mercator in Planetu Koper. Kaj pa počneš ti?
2: S tabo grem. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
20: Kapris. Kapris.

0: skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Tako danes in jutri je še na sporedu dež, z nedeljo pa se že vrača sončno in suho vreme, kot kaže bo tudi cel naslednji teden lep in jasen. Poglejmo še, kaj pravijo termometri trenutno: 16 stopinj v Kopru in v Luciji, 12 na Kozini in 15 v parku Livadah.
4: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
5: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
6: Ura je 12. Dobar dan, želim, Jana Pogančnik. Zveza prijateljev Mladine Slovenije ob današnjem mednarodnem dnevu družin že 27. leto zapored pripravlja akcijo za družine brezplačno, ki v sodelovanju s 47 kulturnimi in tudi umetniškimi ustanovami po vsej državi družinam omogoča prost vstop v različne muzeje in galerije. Državni svet pa pripravlja posvet Družina, družba, harmonija. Svoj dan zaznamuje danes tudi Slovenska vojska, in sicer kot spomin na 15. maj 1991, ko se je v času osamosvajanja začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Osrednje dogajanje ob dnevu je predvideno jutri, ko bo med drugim v športni dvorani Marof v Novem mestu potekala osrednja slovesnost s koncertom Big Benda Slovenske vojske z gosti. Lani se je v primerjavi z letom prej večina kazalnikov bolniške odsotnosti povišala, več je bilo primerov bolniške odsotnosti in izgubljenih koledarskih dni, zaposleni pa so bili bolniško odsotni večkrat v letu. Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da je vendar posamezna odsotnost trajala krajši čas. Ameriški senatorji so soglasno potrdili resolucijo, po kateri ne bodo več prijemali plač v času, ko sami ali predstavniški dom kongresa prekinejo financiranje zvezne vlade. Predstavniški dom podobnega ukrepa ni sprejel. Angleška glasbena skupina The Beatles bo v Londonu dobila svoj muzej, ki naj bi za oboževalce te legendarne skupine vrata odprl leta 2027. Na strehi te stavbe je skupina 30. januarja 1969 imela svoj zadnji javni koncert.
3: Gremo še na ceste. Sporočili ste nam, da so na cesti pri restauraciji Jasna na Belvederju predmeti na cesti, zato bodite previdni. Prav tako pa imamo zastoj od Studenca do Unca in zamudo približno 50 minut. Tako trenutno je to vse, kar vem. Če pa ti še kaj opaziš, mi lahko sporočiš.
5: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
7: S Kaprisom.
3: Dve minutke čez 12, z vami sem Sara. Petek, 15. maj, mi pa naprej na nekaj dobre glasbe. Čez nekaj trenutkov v Glockenbach, Topic in Nico Santos, tako je zdaj pa Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: Danes večer na Kaprisu. Ekskluzivni miks aktualnih in retro hitov, ki ga ne boste slišali nikjer drugje. Vsak vikend novi miksi. In vsak vikend peturni šov, ki ga ne smeš zamuditi.
1: Mi miksamo, ti uživaš.

0: od 8 naprej.
1: Radio Capris in the mix.
0: Neprekinjeno tudi na radiocapris.si. Kaj počneš ta vikend?
2: Za logo, za hišnega ljubljenčka.
0: Povej več.
2: Samo to soboto čaka člane Zoo City kluba 20% popust na ves neznižen sortiman. Pestra ponudba, kakovostne hrane, oprema in strokovni nasveti. Vse v supernovi Mercator in Planetu Koper. Kaj pa počneš ti?
0: S tabo grem. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
1: Vsi v Cineplex.
3: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
4: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
5: Ko izbirate keramiko za projekt, šteje ta proces in izvedba. Simak Keramika ponuja rešitve in zaloge in po naročilu ter izvedbo z lastno ekipo. Prenovljen salon Simak Keramika.
6: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščančja krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
7: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
8: Porsche Koper.
9: Ej, ma tvoja frizura iz med in mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
10: Kje pa? V med in mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
9: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mesecu. Genialno! Že kličem med in mleko Koper na 070-868-868.
5: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1 odstotno letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
2: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si.
0: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: Turističnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči Autoaktiv Koper.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Cvetlice, veliko ustvarjanja in mestni ponudniki. Prideš z mano?
6: Pridem in komaj čakam, da si ustvarim svoj cvetlični aranžma.
5: Super, čez cel dan bo tam tudi pestra ponudba lokalnih izdelkov in kulinarike.
7: Cvetje v mestu. Petek 22. maja, Župančičeva ulica v centru Kopra.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Zunaj trenutno pošteno lije, tako da če ste namenjeni ven, obvezno vzemite dežnik. Prinesel je tudi bolj sveže temperature, tako da 15 stopinj trenutno pri Mandraču v Kopru. Gremo še na ceste. Na primorski avtocesti imamo trenutno zastoje med Razdrtim in Ravbar komando v smeri proti prestolnici. Zamuda približno 30 do 40 minut, tako da če ste tam namenjeni, dejte štartati malo prej. Drugače vozite previdno in strpno, če pa tudi vi karkoli opazite, mi lahko sporočite.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: S Kaprisom.
1: 12.31, Sara z vami na Kaprisu. Za več energije na ta zaspan in deževen dan nekaj dobre glasbe prihajajo Imani, Nickelback in Bruno Mars. Ostanite z nami.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Like Six Pack.
2: Tukaj

0: Jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Dragi, zakaj imamo pa novo vrtno garnituro?
5: Ker imajo v Harveyju akcijo.
4: Aha, okej, ampak mi nimamo vrta.
5: Ampak imamo pa zdaj motivacijo.
3: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si samo še do 19. maja.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
8: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
3: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
9: Prijave glasbena-kp.net.
3: Na dnevu odprtih vrat v Izoli, 16. maja, med 9. in 12. uro, lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
9: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
10: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto, 16. maja, vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
11: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
12: Dobrodošli v AMZS.
13: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo. Vozila podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
14: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
15: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
16: Mr. Pet v Kopru je sedaj še večji in še sodobnejši. Obiščite nas to soboto, 16. maja in praznujte z nami. Vsak nakup nad 50 evri bomo nagradili s kar 20-odstotnim popustom. Za vas smo pripravili tudi kolo sreče in brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
17: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
18: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
19: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
0: Radio Capris.

0: skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Trenutno je 14 stopin v Sečovljah in Ankaranu, v Postojni in pri osnovni šoli Prade, pa 13. Vreme danes idealno za sprostitev in počitek, zato si lahko brez slabe vesti vzamete nekaj časa zase. Tudi jutri se nam obeta podobno, deževno in oblačno, z nedeljo pa lepo in sončno.
4: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
5: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
6: Ura je ena. Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Proračunski uporabniki z naborom predlaganih ukrepov niso daleč od vladnega cilja za zmanjšanje javnofinančnega primankljaja, je po včerajšnji seji vlade dejal finančni minister, ki opravlja tekoče posle, Klemen Boštjančič. Ministrstva imajo tako do ponedeljka čas za posredovanje predlogov, dokončno pa jih bodo na vladi potrdili prihodni četrtek. Policija opozarja na pojavljanje lažnih SMS poročil, v katerih domnevno slovenska prometna policija posameznike obvešča o storjenem prometnem prekršku in usmerja na prijavo na določeno spletno stran. Ljudi poziva, naj se na taka sporočila ne odzivajo. Če so prejemniki že bili oškodovani, pa lahko zadevo prijavijo na najbližjo policijsko postajo ali prek e-naznanila kaznivega dejanja. Kronika, 2 leti pogojne kazni, 3 leta prepovedi opravljanja direktorske funkcije, vračilo 107 tisoč evrov, plačilo stroškov sojenja in še 1 leto plombe na njeno stanovanje v Izoli, je kazen, ki jo je senat Koprskega okrožnega sodišča izrekel koprski podjetnici Jani Benčič. Ta kljub temu ustraja, da ni storila nič narobe, ko si je iz podjetja, katerega lastnica in direktorica je bila, izposodila 190 tisoč evrov ter jih ni v celoti vrnila.
3: Gremo še na ceste. Na primorski avtocesti je predpostojno zaprt desni vozni pas zaradi prometne nesreče. Zastoji pa med Razdrtim in Ljubljano na posameznih odsekih zamuda približno 30 do 40 minut, prav tako zastoj predpostojno v smeri proti Kopru. Vozite strpno in previdno, ceste so spolzke, če pa še karkoli opazite, me lahko pokličete.
5: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Ob delu s Kaprisom.
3: 2 minutke čez eno, Sara z vami. Pridružujejo pa se nam Alex Warren, Justin Timberlake in Raven Lynne. Ostanite z nami.
5: To je Kapris.
7: My name is Alex Warren and I make music.
8: Ma koša, ragazzo.

0: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Pangos, boš treš, no?
2: Bom treš.
1: Prav, čaki.
2: Ja, here comes the queen.
1: Here comes the queen of the trash.
3: Ja, pa ste imeli čas čakati trešek brez mene.
1: Ja, pa če smo te čakali.
2: To the queen.
3: Ma, dek je grdo, mislim, kako lahko.
2: Pa če si tam kaj?
3: Obekle? Mislim, da bo šel prepo, je drugače piše, drugo.
2: Bač, ja, no, moraš...
3: Če gremo v, ne vem sicer, kam gremo točno, a v Ugando.
1: Kam?
3: In sicer...
1: Ajde, Ugandi kam.
3: Kaj slabo. V glavnem v Ugando gremo zaradi tega, ker tam je en navijač tožil svoj najljubši klub, ki je Arsenal.
1: Okay.
3: Zaradi tega, ker je v ključnih trenutkih sezone vedno zgubljal, ja, in mu je povzročal stres in ansijo. In ga je tožil.
1: Bravo.
3: Ja, da ker kao zaradi tega, ker vedno zgubljajo, ker vedno pač
1: zdaj,
3: ne igrajo dobro.
1: Čeprav so prišli v finale Champions League,
3: eh? Ja.
1: A pazi, če to gre skozi na sodišču, po mojem vsi klubi propadajo.
3: Ja,
1: ker
3: res je.
1: Ker ko začnejo navijači čez klub, prav še zdaj milaniste, ki so imeli zdaj veliki shod po Milano proti lastni ekipi.
3: Ma, drugače tudi, zdaj, ki se bližajo, še en mini trešek v zvezi z nogometom, mundiali se bližajo, ja, torej je pač 2026, in Mehika razmišlja, da bi en mesec prej zaprla šole, zaradi tega, da se lahko starši in otroci, torej družine, udeležijo pač tekem.
1: A, tako da grejo lahko pač. Dobro, nimi dokaj spotoma, če gledaš.
3: Ja, sej, ampak pač, da lahko grejo, veš, da se ne ukvarjajo z neko šolo in to,
1: ja,
3: da bojo zaprli en mesec prej šole.
1: Če pridejo, če smejo.
3: Bodo prišli.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
4: To je Kapris Retro. In to so Kapris 90-a.

0: izbiraš, kaj poslušaš.
1: 18 Kaprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiokapris.si.
0: V sistemih Partinet in v schemah boljših operaterjev.
1: Kapris.
2: Kaj počneš ta vikend?
3: Za logo, za hišnega ljubljenčka.
2: Povej več.
3: Samo to soboto čaka člane Zoo City kluba 20% popust na ves neznižen sortiman. Pestra ponudba, kakovostne hrane, oprema in strokovni nasveti. Vse v supernovi Mercator in Planetu Koper. Kaj pa počneš ti?
2: S tabo grem. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
4: Vina Koper Live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
2: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drivein.interspar Koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
3: Spar Online za en opravek manj.
5: V Linjanu Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem, reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo, privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
2: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: modnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
2: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
3: Simak Keramika predstavlja prenovljen salon. Več jasnih keramičnih rešitev iz zaloge ali po naročilu. Ne prenavljate? Vabljeni, da pogledate, kako danes delamo mi. Simak Keramika.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda.
6: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si. Ena edina in prava noč. Noč Izolanov 2026, petek, 22. maj. Letos še glasneje, še bolj domače in še bolj energično. Nastopajo Drill, Tadej Starman iz skupine Njet, kompanija Izolana, ansambl Istrski fantje, Funkafer in Arnika. Noč Izolanov. To ni samo koncert, to je Izola, kjer so Izolani doma. Petek, 22. maj, letni kino Arrigoni. Vstopnice Entrio, kino Odeon in galerija Alga.
8: Waterpolo klub Koper Hana vas v soboto ob 18. uri vabi na olimpijski bazen Bonifika, kjer bo domača članska ekipa odigrala drugo tekmo za tretje mesto državnega prvenstva proti ekipi VK Ljubljana Slovan. Pridite in podprite domače waterpoliste. Vstop je prost, se vidimo na Bonifiki.
9: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
10: Kapris. Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Vreme ostaja v znamenju dežja in oblakov, cel dan bo tako in tudi jutri podobno, z nedeljo pa se nam obetajo spet sončni žarki. Trenutno imamo 14 stopinj v Laguni Bernardin. Tako, zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru zaprt desni vozni pas, nastajajo zastoji, prav tako pa zastoji tudi na različnih odsekih med Razdrtim in Ljubljano. Vsekakor previdno in strpno, če pa še karkoli opazite, mi lahko sporočite.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
0: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: S Kaprisom.
1: Ura je 1:30, še zadnjič vas danes pozdravljam še z enim glasbenim sixpackom. Tako je zdaj Lost Frequencies, na to Damjano David in Žan Serčič, ostanite z nami.

0: Čau, tukaj je Erik iz Portoroža. Ma kaj ga ti vedno pozabiš, na kateri strani imaš bužo tanka?
1: Obala je zakon in Erik je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Obali. Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika. Vsi v Cineplex.
3: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
4: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
5: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
6: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
7: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Gremo v Lipico na dan Lipicanca. V nedeljo 17. maja vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na Dan Lipicanca.
9: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AJM.
10: Domino s 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
9: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na AJM.si.
2: Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.
11: Kia Benčič Koper.
12: Kia Benčič Koper.
11: Kjer je Kia doma.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: 3, 2, 1.
2: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: V nedeljo 17. maja vabljeni na fešto življenja. Pohod za življenje 2026 v Kopru. Začetek ob 11.30 uri v taverni. Si ti in tvoja družina zraven? Seveda! Nerojeni otroci nas potrebujejo. Vsako življenje je dragoceno. Dobrodošli na pohodu v nedeljo 17. maja ob 11.30 uri v taverni v Kopru.

0: skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: Ja, vreme si bo danes gleda še stokrat premislilo, danes bo nebo bolj sivo kot modro, dež pa nas bo v tem popoldnevu kar redno spremljal, zato brez dežnika res nikamor. Ta vikend bo muhast, oblaki, plohe, nekaj vetra, vse to bo naša stalnica in zlivalo bo vse do nedelje, ko lahko pričakujemo tudi tisto pravo sonce. V tem trenutku pa so termometri namerili 13 stopinj v Izoli in Ankaranu, v Postojni pa samo 9 stopinj.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
2: Ura je 2.
4: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Novo Gorico in okolico je sinoči pozno zvečer zajelo večje neurje, ki je zalivalo objekte, padala je tudi toča. Med drugim je poplavilo dva vrtca in eno od novogoriških srednjih šol. V regijskem centru za obveščanje so zabeležili 15 dogodkov. Zveza Anita Ogulin opozarja, da družine vse težje otrokom zagotavljajo brezskrbno otroštvo. Od visokih življenjskih stroškov pa do vse večje pričakovanj družbe, ki družinam pogosto jemljajo prav tisto, kar otroci najbolj potrebujejo. To je skupni čas, bližino in občutek varnosti, so sporočili ob današnjem mednarodnem dnevu družin. Na Dunaju so včeraj izbrali še 10 držav za jutrišnji finale tekmovanja za pesem Eurovizije. Žirija in občinstvo sta odločila, da se bodo v glavnem delu tekmovanja še enkrat predstavile. Bolgarija, Ukrajina, Norveška, Avstrija, Romunija, Malta, Cipr, Albanija, Danska in Češka. Zdaj je znanih vseh 25 držav, ki bodo sodelovale v finalu. Smučarska zveza Slovenije pa je na slovesnosti počastila uspehe in dosežke tekmovalk in tekmovalcev v minuli zimski sezoni. Prireditev z naslovom Večer šampionov je potekala v znamenju počastitev uspehov Nike in Domna Prevca ter tekmovalnega slovesa dam alpskega smučanja Ane Bucik-Jogan in Ilke Štuhec.
2: Kaj pa se dogaja na cestah? Na primorski avtocesti med Vršnikom in Logatcem proti Kopru je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Še vedno na primorski avtocesti pa je pred Postojno proti Kopru zaprt desni vozni pas. Za vse redne voznike pa po primorski avtocesti med Koprom in Prestolnico pa tudi sporočam, da nas po novem na začetku zožanja pri Postojni čaka škatlica, presenečenja oziroma radar, zato naj noga res ne bo pretežka na tem odseku. Zaradi praznika v večini evropskih držav pa bo danes in tudi v naslednjih dneh skratka za vikend iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države in tudi meji s Hrvaško premet precej obremenjen. Pazite pa tudi na mokra in spolska cestišča. To je to, kar zaenkrat vem, če pa ti mogoče veš kaj več, me tudi pokliči. Srečno, varno in predvsem previdno.
3: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax. To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
2: Točno tako, 2 minutke čez drugo in petek je že lepo v teku, za nami je v bistvu že cel teden, pred nami pa vikend, ki ga lahko napišete čisto po svoje. Tako, če ste danes mogoče rekli, samo še to naredim, naj ostane res pri tem, da ne boste odpirali še 5 novih stvari, ker vikend se počasi že približuje. Tako ni treba več reševati sveta, dovolj je, da najdete ključe od avta, telefon, ma in magari dobro voljo. No in če rabite še kaj, Olivia Dean dobro ve, kaj potrebuje. Mena in it na Kaprisu.

12 minut čez drugo, v petek popoldne, z nami so Joker Out na Kaprisu s komadom Vem, da greš. In ko smo že pri odhodih, povejte po pravici. Ste že kdaj slišali stavek, ma kaj ti še vedno živiš doma pri starših? Ja, verjetno večkrat. V Italiji je to skoraj postal stereotip in takoj si predstavljamo nekoga, ki mu mama pere cunje, kuha kosilo in ki se mu nekako ne da odrasti. No, ampak številke govorijo malo drugačno zgodbo in pred dnevi so tudi objavili podatke, da več kot polovica mladih med 20 in 30 letom v Italiji nima redne službe in skoraj 80% jih še vedno tudi živi doma. Vprašanje pa je v bistvu, je to udobje ali preprosto realnost? No, ker danes v bistvu to sploh ni več tako enostavno, najemnine so nore, plače pogosto niso tako zelo nore, službe pa včasih trajajo manj kot jogurt v hladilniku. No in mogoče smo iz ekonomskega problema naredili tak družbeni hec. Mamoni. Alora mamoni, zakaj v določenih državah več tega ste se kdaj vprašali? Mene zanima, kaj mislite o tem vi? Je res, da danes mladi danes predolgo ostaja doma? Ali pa se je svet preprosto toliko podražil, da je v samosvojitev postala nova oblika luksuza? Kdaj ste vi šli od doma? Tako pišite mi na 031-533-288. No, razmislek pa še nekaj hitov. The Roots bomo slišali še prej pa Kajo in Khalid Save My Love na Kaprisu.

0: Hola, jaz sem Janja iz Dekanov. Ma, kaj ste vre probali plačati špežo se zosebno ali zdravstveno? Van iz izkušen povem, ne dela.
1: Obala je zakon. In Janja je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali. Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
3: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
2: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu? Genialno! Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
4: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. 3, 2, 1.
6: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal iRobot Roomba 105 Combo Plus. Sedaj kar 200 evrov ceneje, že za neverjetnih 199,99 evra. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Roxy. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
8: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge. Obiščite Opel Center Autoaktiv Koper in odpeljite izbrani model vozila Opel iz Zaloge po akcijski ceni. Vabljeni!
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Toni Cetinski.
11: Vagonom, kot te dima, kot te ljubi.
10: 19. junij. Edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
12: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
13: Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil.si. Svet pametnih naprav.
14: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
15: Porsche Koper.
16: Dneva odprtih vrat v trgovini Živex Koper.
17: Ta petek in soboto v trgovinah Živex izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah ter kar 20% popust na izbrane artikle. Samo ta petek in soboto v trgovini Živex Koper.
18: Doživite srednji vek na gradu Prem pri Ilirski Bistrici. V soboto, 30. maja od 16. ure dalje. Srečajte pogumne viteze, uživajte v zgodovinskem vzdušju in pestrem programu. Več na vizit Ilirska Bistrica.si. Dogodek sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
19: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
20: Pozor, vozniki, ravno kar se je zgodila prometna nesreča med Koprom in Dragonijo, pripadni, zaradi česar poteka popolna zapora ceste. Torej, prometna nesreča pripadni, cesta je zaprta.
2: To je Kapris Retro.
1: In to so Kapris 80-a.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, deževno, mokro in spolsko bo, zvečer bo tudi grmelo in bliskalo in ob tem koncu tedna nas bo spremljal dež. Danes zvečer pa pričakujte močne krajevne plohe in tudi nalive, zato imejte sabo rezervni par čevljev, ma magari tudi rezervni par nogavic. Termometri pa v tem trenutku beležijo 13 stopinj v Piranu, pri Mandraču v Kopru pa stopinjo manj. Pa še skok na ceste. Pozor, vozniki, ravno kar se je zgodila prometna nesreča med Koprom in Dragonijo, pripadni, zaradi česar poteka popolna zapora ceste. Torej, prometna nesreča pripadni, cesta je zaprta. Med Senožečami in Nanosom proti prestolnici pa udarna jama ovira promet na voznem pasu. To je to, kar zaenkrat vem, če pa ti veš kaj več, to tudi sporoči. Previdno pa tudi na mokra in spolska cestišča. Srečno!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
6: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma čau ragazzi, od 2:30 v petek popoldne, preden preklopimo v vikend, je čas za debato, ki je očitno zadela živček. No, v Italiji je statistični urad objavil podatek, da je kar 80% mladih, ki so prestopili prag 30-ih, še vedno doma. Tako sprašujem vas, kdaj ste vi šli od doma? Tako dajmo se pogovarjati na 031-533-288. Za razmislek pa še tri hiti, Eni Jurišič bo z nami, Jason Derulo in ena petkova, da boste res si brez skrbi. Leoni in Don't Worry.

Jurišič in Matija Cvek, treba šli med 20 do 3 na Kaprisu. In preden vas pustim lahkotnosti petka, imam za vas temo, ki je sprožila burne debate v Italiji v zadnjih dneh. Po zadnjih podatkih je večina mladih nad 30 še vedno doma pri starših. Tako moram reči, da ste se kar razpisali, no nekateri pravite, da ste pri 19-ih šli že od doma. Poslušalka pa je napisala, da ni problema iti od doma, problem je ostati tudi tam. Nekdo med vami pa je celo napisal, da se je po prvih dneh oziroma po prvih dveh najeminah vrnil domov. Ok, vidim, da smo tudi mi blizu Italijanom, se pravi mamoni, in zanimivo je, da Južna Evropa vodi po številu mladih, ki živijo pri starših. Italija, Španija, Grčija tudi ne zaostajajo veliko, veliko začasnih služb, nižjih plač in tudi dražjih stanovanj. Na severu Evrope pa je čisto druga zgodba, recimo Švedska in Danska, tam grejo mladi hitro na svoje in dosti mladih dela že zelo zgodaj za tudi višje urne postavke. Najemniški trg je bolj razvit in kulturno je tudi skoraj pričakovano, da greš prej na svoje kot recimo v Italiji. Pri nas je druga zgodba, pri nas je mogoče mamina pašta včasih. Ni samo čustvena podpora, ampak tudi neke vrste finančni načrt. Tako v razmislek. Prihaja pa komad, ki je primeren za vse, ki ste na cestah in upam, da vas kmalu in varno odpelje domov. Miles Smith in Niall Horan, Drive Safe.

0: Danes večer na Kaprisu. Ekskluzivni miks aktualnih in retro hitov, ki ga ne boste slišali nikjer drugje. Vsak vikend novi miksi. In vsak vikend peturni šov, ki ga ne smeš zamuditi.
1: Mi miksamo, ti uživaš.

0: od 8 naprej.
1: Radio Capris in the mix.
0: Neprekinjeno tudi na radiocapris.si. Kaj počneš ta vikend?
2: Zalogo, za hišnega ljubljenčka.
0: Povej več.
2: Samo to soboto čaka člane Zoo City kluba 20% popust na ves neznižen sortiman. Pestra ponudba, kakovostne hrane, oprema in strokovni nasveti. Vse v supernovi Mercator in Planetu Koper. Kaj pa počneš ti?
0: S tabo grem. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
3: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autoaktiv Koper. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autoaktiv Koper.
4: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite.
5: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
6: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
8: Doživite Istro na dveh kolesih z gurme bike. V soboto, 23. maja, v Kaštelirju in Labincih uživajte v vožnji po naravnih lepotah ter okušajte najboljše, kar vam Kaštelir Labinci lahko ponudijo. Start je ob 10. uri pred butigo v Kaštelirju. Trasa, dolga 20 km, vključuje 5 postankov, kjer boste lahko degustirali izdelke lokalnih kmetij. Prijave so obvezne, kotizacija znaša 50 evrov, število mest pa je omejeno. Več informacij na info@kastelir-labinci.com.
3: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
0: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
8: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
0: Tačka, za brezskrbne sprehode.
9: Dobrodošli v AMZS.
10: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
8: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interšpar Koper.
0: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
8: Spar Online za en opravek manj.
11: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
3: Mr. Pet v Kopru je sedaj še večji in še sodobnejši. Obiščite nas to soboto, 16. maja in praznujte z nami. Vsak nakup nad 50 evri bomo nagradili s kar 20% popustom. Za vas smo pripravili tudi kolo sreče in brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
12: Teniški klub Luka Koper predstavlja
0: 19. Luka Koper Junior Open od 8 do 12 let, powered by Zavarovalnica Triglav in Mestna občina Koper. Od 16. do 24. maja. Tenis center Bonifica.
13: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Capris.
14: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
15: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
14: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
8: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
1: Capris.
16: Capris.
1: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
16: Capris.
1: Številka ena.
16: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Pred nami je deloma oblačno in tudi deževno popovdne in danes bojo dežurni oblaki, dež, plohe, grmenje in tudi kakšen naliv pride upoštev popovdne, da res dobro spere avto. Temperature pa zaenkrat 14 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa 11 stopinj. Dežnike boste potrebovali cel vikend in tudi kakšen dodaten kos oblačila pride še kako prav.
2: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je tri.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Državni svet bo v ponedeljek na izredni seji odločal o predlogu odložilnega veta na interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga je danes vložila interesna skupina delojemalcev. V skupini predlagateljem očitajo hitenje, izločitev zainteresirane javnosti iz obravnave, izigravanje pravice do referenduma, vsebinsko pa povzročanje škode ljudem in državi. Predstavniki sindikatov v državnem svetu ocenjujejo, da gre v večjem delu zakona za poskus sprejema rešitev, ki družbi ne bodo prinesla nič pozitivnega. Skrbijo pa jih tudi javnofinančni učinki zakona, ki da bodo lahko imeli za posledico nujne posege v pravice iz javnih sredstev. Kristijani danes zaznamujejo praznik Gospodovega vnebohoda, to je poleg Velike noči in Binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki je v nekaterih evropskih državah tudi dela prost dan, zato je na slovenskih avtocestah in hitrih cestah že dopoldne bilo pričakovati zgostitve prometa proti Hrvaški. Po več kot 10 letih pa se je v Koper vrnil eden izmed najbolj prepoznavnih in tudi energičnih dogodkov za mlade, in sicer parada primorskih maturantov. Rudi Škerlič, podpredsednik obalne dijaške skupnosti in vodja promocijskih aktivnosti, parada primorskih maturantov.
5: Danes se tukaj javljam iz naše parade, super vzdušje, super publika, več kot pričakovano, glede na vse prepreke, ki so se nam dogodile, glede na dež, glede na premestitev lokacije, smo še vedno dogodek super speljali, z udeležbo smo zadovoljni, za atmosfero pa še bolj.
1: Pa še skok na ceste, pred časom se je zgodila prometna nesreča med Koprom in Dragonijo, pripadni zaradi česar je na tem odseku še vedno zaprta cesta. Med Senožečami in Nanosom proti prestolnici pa udarna jama ovira promet na voznem pasu, med počivališčem Studenec in tudi priključkom za Postojno v smeri prestolnice pa se vije območje zastojev, ki v tem trenutku meri dobrih 5 km in se samo še povečuje. To je to, ker zaenkrat vem, če pa ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Če še kaj novega opaziš, ti ostajamo na voljo. Srečno.
3: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax. To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Pa še res je, 3 minutke čez tretjo, v zraku je tisti občutek, da gre teden res v pravo smer. Vedno bolj proti vikendu, se pravi, tipkovnice počasi utihnejo, telefoni zvonijo iz lepših in prijetnejših razlogov, no mi pa vsi delamo načrte, kaj bomo jedli, kam bomo šli in kako bomo po možnosti čim manj tudi komplicirali. Vikend je pred vrati in končno preklapljamo iz delovnega načina v vikend. Pričenja se vikend.
3: Vikend.
1: Ma točno tako, petek je, ura je popoldanska, kar pomeni samo eno, da je čas, da razbijemo glasbeno playlisto z vašimi glasbenimi željami. Kateri hit vas takoj predstavi v vikend? Napiši mi svojo željo na 031-533-288. No in uradno začenjamo vikend in tudi vašo glasbeno listo. Se pravi petek, popoldne, vikend in tja gremo res brez skrbi. No popoldne začenjamo s pravim ritmom in prihaja nekaj, kar te bo zagotovo malo poživilo. Bebe Rexha in Faithless s New Religion na Kaprisu.
7: I'm Bibi Rexha. I found the music, my new religion.

0: Na cesti Izola Šaret pri delovni zapori pred semaforjem so zastoji, pred odcepom za Barede vozila stojijo v obe smeri.
1: Začetek Kaprisovega vikenda in playlista, ki jo določate vi. Sporoči nam, kaj ti zavrtimo v naslednjih minutah. Tvoja želja, naš ukaz.

13. s tretjo Book of Love na Kaprisu. Veste kaj, zanimivo, se vam mogoče zdi, da v tem tednu, ko je malo shladilo, da ste mogoče več posegali po sladki hrani. Če ja, je to kar precej logično, apetit se tudi poveča pri nižjih temperaturah in najbolj nekje pod približno 15 stopinjami. Tako da ja, perfektno, da naberete mogoče še kakšen kilogram. Telo porablja več energije za ogrevanje in zato postanemo tudi hitreje lačni. Se pravi, potem nekako več posegamo po pašti, golažu, čokoladi, vročemu kruhu in potistem samo še enem koštku magari ob 10 zvečer. No, pri višjih temperaturah, recimo 25 stopin, pa apetit pogosto pade. Se pravi, če danes večer naročite nekaj konkretnega, to ni razvajanje, to je dejansko biologija. No, zdaj me ne zanima iskreno, kaj si vi privoščite, ko je kri konec tedna v petek zvečer, kar pač lahko. Če upate, mi napišite, kaj je to, kaj je vaša petkova pregreha na 031-533-288. Medtem pa še dva komada, Come Along in Teddy Swims z novim komadom Mr. Know It All.

0: Uporabno. Tvoji jutranji Kaprisovi prijatelji te peljejo brezplačno na koncert Rikija Martina. Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Ricky Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rickyja Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini.
1: Vsi v Cineplex.
2: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
1: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
3: Pravi goveji golaš, hišni njoki, vsak dan sveža fokača in jedina žlico ter ostale dobrote te čakajo v bistroju Košta. Kruh diši iz pečice in terasa kliče po pauzi. Bistro Košta. Domače je spet in. Zdaj odprti vse dni, tudi za vikende. V Kopru, na Ferrarski za sodiščem ali pokliči 070-172-114.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda.
6: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
8: Prijave glasbena-kp.net.
7: Na dnevu odprtih vrat v Izoli, 16. maja, med 9. in 12. uro, lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
8: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
9: V Linjano Sabjadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
10: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
11: Ej, ma tvoja frizura iz med in mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
12: Kje pa? V med in mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
11: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem med in mleko Koper na 070-868-868.
13: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
11: Ma ko lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči.
14: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
11: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
15: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
16: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
17: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
18: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
19: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
18: Simak-keramika.si.
20: Gremo v Lipico na dan Lipicanca.
21: V nedeljo 17. maja vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na Dan Lipicanca.
0: Cvetlice, veliko ustvarjanja in mestni ponudniki, prideš z mano?
2: Pridem in komaj čakam, da si ustvarim svoj cvetlični aranžma.
0: Super, čez cel dan bo tam tudi pestra ponudba lokalnih izdelkov in kulinarike.
22: Cvet je v mestu. Petek 22. maja, Župančičeva ulica v centru Kopra.
23: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
24: Kia Benčič.
25: Na Benčič.
26: Na Kio Benčič.
27: Kia Benčič Koper.
23: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
28: Kapris.
29: Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Dež in še enkrat dež, ta vikend bo v znamenju oblakov in tudi bliskalo, grmelo bo, zato bodite v pripravljenosti. Malo bolj obilne padavine pričakujte danes po 19. uri, sicer pa termometri kažejo 19 stopinj v Izoli in ravno toliko tudi na glavnem pomolu v Portorožu.
0: Popolno zalivanje brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 20-metrsko cevjo, samodejnim navijanjem in 180-stopinjskim vrtenjem za enostavno delo na vašem vrtu. Zdaj v Bauhaus Koper za samo 59 evrov. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Luka Koper bo v soboto 23. maja prav na dan, ko koprsko pristanišče obeležuje svoj 69. rojstni dan, pripravila tradicionalni pristaniški dan in ponovno odprla vrata širši javnosti. Letos se praznovanje seli še bližje mestu, saj bo osrednje dogajanje potekalo na Ukmarjevem trgu, odkoder bodo organizirani vodeni ogledi pristanišča, ki vsako leto pritegnejo številne obiskovalce iz vse Slovenije. Med letošnjimi novostmi pa izpostavljajo vodene oglede sodobnega vadbenega centra, v katerem lahko zaposleni pridobivajo znanja in potrebne veščine za delo v pristanišču, v varnem in tudi nadzorovanem okolju. Velja pa omeniti, da se bodo dogodka udeležili tudi zlati slovenski smučari skakalci Romanika Prevc, Katra Komar, Žiga Jančar. Otroci pa bodo lahko preizkusili tudi skakalnico Mini Planica. Policija pa je bila obveščena, da posamezniki prejemajo sumljiva SMS poročila, v katerih jih domnevno slovenska prometna policija obvešča o storjenem prometnem prekršku in napotuje na prijavo na določeno spletno stran. Prejemnikom svetujejo, da se nanje ne odzivajo, na ponujena spletna mesta ne vpisujejo nobenih osebnih ali bančnih podatkov, SMS obvestilo pa izbrišejo. Če pa je že prišlo do oškodovanja, lahko zadevo prijavijo na najbližji policijski postaji.
1: Tako vreme se slabša, razmere na cestah pa so tudi vedno težje, zato bodite res pozorni in temu ustrezno prilagodite tudi hitrost. Na obalnih cestah je pestro. Na cesti Izola-Šaret pri delovni zapori so zastoji pred odcepom za Barede, vozila stojijo v obe smeri. Pred slabo uro pa se je v Dragoni podpadno zgodila prometna nesreča, zaradi česar promet poteka izmenično enosmerno. Potovalni časi se podaljšujejo, nastajajo zastoji tako na relaciji Šmarje-Koper kot tudi Šmarje-Dragonja. Zastoji pa tudi na izolski obvoznici vse proti Valeti in tudi v nasprotni smeri. Če pa se vozite po primorski avtocesti, območje zastojev se vije med priključkoma Razdrto in Postojna v smeri prestolnice, območje zastojev meri 6 km. No, zaradi praznika pa bo v večini evropskih držav danes in tudi v naslednjih dneh več prometa iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države in meji s Hrvaško. Čuvaj sebe, pazi druge in če opaziš še karkoli novega na cestah, nas tudi pokliči. Srečno!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
0: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
6: To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Točno tako, 20 do 4, čau belisimi v tem deževnem popodnevu, ki ga bomo tudi premagali z boljšimi hiti. Tako smo se že premaknili čez tretjo in pol in to petkovo popovdne namenjamo prav vašim glasbenim željam. Zato bi magari pošli svojo na 031-533-288. Naslednja pa je za našo Zlatko, ki čisto vsem vošči lep vikend, tako da hvala Zlatka, tudi tebi želimo enako in najti naslednji komad polepša res to popovdne in te spomni na mlada leta. Na leto 94. Eros Ramazzotti in Parla con me za Zlatko na Caprisu.

13 do 4, Love Someone na Kaprisu. Kaj imate najraje v petek popovdne? Petek je tisti moment v tednu, ko si nekaj privoščimo brez slabe vesti. In tako je prav. No, poslali ste mi nekaj SMS-ov, da si o petkih lahko privoščimo in da za vikend kalorije ne štejo. Ma to bi lahko kar držalo. No, določeni se na skrivaj odpeljete na McDrive, ok. Tudi to je uvod v vikend. Potem ste pisali, da se pregrešite s čipsom, gelatom, pico, sušijem. In mislim, da mi dajete same dobre ideje za deževni petek. No, seveda pa je tukaj tudi čokolada, ki je zmaga. No, tudi čokolada ni več to, kar je bila. V Nemčiji je sodišče odločilo, da je Milka malo preveč skrčila svojo slavno Alpen Milch čokolado. No, iz 100 gramov so jo zmanjšali na 90 in embalaža je ostala skoraj ista. Zadeva je šla celo na sodišče. No, Milka pa ni edina, tudi Ritter Sport je določene čokolade zmanjšal iz 100 na 75 gramov. No, mislim, da smo pripravljeni marsikaj sprejeti, ampak ne pa zmanjševanje petkove doze čokolade. Tega definitivno ne rabimo. No, mislim, da rabimo mogoče še malo sladkorja in z nami je Watermelon Sugar in Harry Styles.

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Dragi, zakaj imamo pa novo vrtno garnituro?
5: Ker imajo v Harveyju akcijo.
4: Aha, okej, okay, ampak mi nimamo vrta.
5: Ampak imamo pa zdaj motivacijo.
3: Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Cooper. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
6: Kaj počneš ta vikend?
7: Zalogo, za hišnega ljubljenčka.
6: Povej več.
7: Samo to soboto čaka člane Zoo City kluba 20% popust na ves neznižen sortiman. Pestra ponudba, kakovostne hrane, oprema in strokovni nasveti. Vse v supernovi Mercator in Planetu Koper. Kaj pa počneš ti?
6: S tabo grem. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: K nam lahko pride tisti, ki je, ma ne komari. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
10: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
11: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
10: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
6: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
7: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interšpar Koper.
6: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
7: Spar Online za en opravek manj.
12: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
14: Odprtje športnega parka Portorož. V petek, 29. maja od 15. ure dalje, vabljeni na veliko odprtje prenovljenega športnega parka Portorož. Čakajo vas vodene aktivnosti, DJ, koncert Masaje, skupina Swank, Flip in Street Food Kotiček. Pridruži se nam v Portorožu in skupaj odprimo novo športno srce mesta.
15: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
16: Konoplin svet pika si. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konoplin svet pika si. Vaša vez z naravo.
17: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
6: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
17: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
6: Tačka. Za brezskrbne sprehode.
18: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
19: Prisiljena razmišlja.
17: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište. 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
6: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
7: Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.
11: Na poti domov.
2: Na poti domov.
11: S Kaprisom.
2: S Kaprisom.

0: skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Pred nami je deloma oblačno in deževno popoldne in danes bojo na pohodu oblaki, dež, plohe, grmenje in še kakšen naliv, da res dobro spere avto. Sploh po 19. uri. No, zaenkrat pa 13 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa komaj 11 stopinj. Dežnike boste potrebovali cel vikend, pa tudi kakšen dodaten kos oblačila definitivno ne bo odveč.
4: Doživi, spoznaj in si oglej edino slovensko tovorno pristanišče, naše zeleno okno v svet. Bodi del pristaniškega dne Luke Koper v soboto, 23. maja, od 10. ure dalje, letos na Ukmarjevem trgu, še bližje mestnemu vrvežu. Pristaniški dan. Doživi Luko Koper od blizu.
5: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 4.
6: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Vlada se je na včerajšnji redni seji seznanila s poročilom o stanju na deloviščih na slovenskih avtocestah in hitrih cestah. Poročilo tudi na podlagi inšpekcijskega nadzora ugotavlja, da je večina začasnih prometnih ureditev na območju delovišč skladna s predpisi in strokovnimi smernicami. Kljub temu ta delovišča predstavljajo pomemben izziv z vidika varnosti in pretočnosti prometa, so sporočili pristojni. Inšpektorat je tudi ugotovil, da je bilo pri postavitvi prometne signalizacije nekaj napak oziroma pomanjkljivosti. Dars je dobil nalogo, da te odpravi in v veliki meri so jih že odpravili. Obrambno ministrstvo Združenih držav je preklicalo napotitev 4000 vojakov na Poljsko, poročajo tuji mediji, ki navajajo, da Pentagon odločitve ne komentira, o njej pa naj ne bi bil obveščen niti ameriški kongres. Medijska mreža CNN poroča, da je odločitev povezana z nezadovoljstvom ameriškega predsednika glede pomoči evropskih držav Združenim državam v vojni proti Iranu. Srbski predsednik Aleksandar Vučić pa je sprožil ostre odzive Podgorice, ko je dejal, da se ne bo udeležil slovesnosti ob 20. obletnici neodvisnosti Črne Gore, ki jo je označil za praznovanje odcepitve od Srbije. Kot so opozorili iz Podgorice, takšna retorika ne prispeva k dobrososedskim odnosom, Črna Gora pa tudi nikoli ni bila del Srbije. V najhujši potopljanški nesreči v zgodovini Maldivov je umrlo 5 italijanskih državljanov, med njimi tudi 51-letna univerzitetna profesorica iz Genove in njena 23-letna hči. Vzrok smrti še ni znan, možnosti je več, med drugim težava z jeklenkami, vremenske razmere ali pa izguba orientacije v jami. Po podatkih tamkajšnje policije so bile včeraj na območju potapljanja slabe vremenske razmere, zaradi katerih so za potniške in ribiške ladje izdali rumeno vremensko opozorilo.
3: Pa še skok na ceste, vreme se slabša, razmere na cestah pa so tudi težje, zato bodite res pozorni in ustrezno prilagodite hitrost. Na obalnih cestah je pestro, na cesti Izola Šaret pri delovni zapori so zastoji, pred odcepom za Barede vozila stojijo v obe smeri. Pred slabo uro pa se je zgodila na Šmarski cesti prometna nesreča, kolona meri 3 km in ustraja vse do gostišča Treh lovcev v smeri Dragonje. Promet poteka izmenično enosmerno, potovalni časi se podaljšujejo, nastajajo pa zastoji na relaciji Šmarje-Koper, kot pa tudi v obratni smeri, torej Šmarje-Dragonja. Zastoji pa tudi med Lucijo in Izolo v smeri Izole, kolona vozil meri približno 3 km in če pa se vozite po primorski avtocesti, se območje zastojev stopnjuje med Razdrtim in Postojno v smeri Prestolnice, kjer območje zastojev meri 6,5 km. No, zaradi praznika v večini evropskih držav pa bo danes in jutri promet občutno povečan, sploh iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države in tudi meji s Hrvaško. Čuvaj sebe, pazi druge in če opaziš še karkoli novega na tvoji poti, nas tudi pokliči. Srečno, varno in predvsem pa previdno in pazite na mokra in spolska cestišča.
5: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
7: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax. To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
3: Točno tako. Čau, bili si mi 3 minutke čez četrto in čeprav gremo počasi v drugo polovico popoldneva, tempo ne pada. No, za vas pa imam še eno obvestilo. Dva mlajša moška sta okoli 13. ure v srebrnem avtomobilu brez registrskih tablic bežala pred policisti in tudi ogrožala mimoidoče v centru Kopra. Policisti so že pred Koprom začeli zasledovati osebno vozilo, beg pa se je nekaj časa nadaljeval po mestnih ulicah, nazadnje pa je voznik bil opažen s Peugeotom, ko je zapeljal v Vlačičevo ulico. No, vse občane in naključne mimoidoče, ki jih je voznik svojo vožnjo ogrožal, policisti tudi prosijo, da jih pokličejo na številko 113 ali pa na koprsko policijsko postajo. Več podrobnosti bodo sporočili tudi, ko bodo znane vse okoliščine. Tako, sicer pa to popolne nadaljujemo tudi z vašimi glasbenimi željami, zato mi tudi pošli svojo na 031-533-288. Petek je v polnem teku, energija raste, vikend pa tudi pleše že nekje v ozadju. No in naslednja glasbena želja, ki prihaja, je za Glorijo, ki vsem poslušalcem privošči komad Mobija. Tako za lep skok v sončni vikend pravi. No, upam, da se tvoja želja tudi uresniči vsaj v nedeljo in da nas tudi obišče nekaj sonca. Prav zdaj pa Mobi na Kaprisu.

Caprisov vikend je enako. Tvoj komad v naši playlisti. Sporoči nam, kaj želiš slišati. Mi ti odvrtimo še danes popoldan.

Kajo in Selena Gomez, 13.4. If Ain't Me in Eurovizija ne bi bila Eurovizija, če ne bi spet poskrbeli za kakšen škandal. Letos je spet veliko protestov, številni so bojkotirali prenos, tudi Slovenija je med njimi in prenosa ne prenaša zaradi Izraela. Eurovizija je trenutno tudi spet tista stvar, zaradi katere smo mogoče doma vsi kar naenkrat super glasbeni kritiki. No in seveda brez škandalov ne gre in letos so Romunijo označili kot za zelo, zelo slabo kopijo Maneskinov. No ampak iskreno, težko je res ponoviti tisti moment iz leta 2021, ko so Maneskini zavzeli oder in tisti občutek je bil res ogromen. Skupina je postala viralna in potem so rešili posod, se pravi svetovne turneje, Amerika, milijarde streamov, globalni hiti, Begin pa smo slišali praktično posod. No in špekulira se, da se originalni Maneskini vračajo že naslednje leto in to na Sanremo 2027. No in čas je tudi za naslednjo glasbeno željo, Maneskin Ziti e buoni za Gregorja.

0: Danes večer na Kaprisu. Ekskluzivni miks aktualnih in retro hitov, ki ga ne boste slišali nikjer drugje. Vsak vikend novi miksi. In vsak vikend peturni šov, ki ga ne smeš zamuditi.
1: Mi miksamo, ti uživaš.

0: od 8 naprej.
1: Radio Capris in The Mix.
0: Neprekinjeno tudi na radiocapris.si.
2: Mr. Pet v Kopru je sedaj še večji in še sodobnejši. Obiščite nas to soboto, 16. maja in praznujte z nami. Vsak nakup nad 50 evri bomo nagradili s kar 20-odstotnim popustom. Za vas smo pripravili tudi kolo sreče in brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: V Linjanu Sabjadoru vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Linjano Sabjadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na linjanosabjadoro.it.
4: Dneva odprtih vrat v trgovini Živex Koper.
5: Ta petek in soboto v trgovinah Živex izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah ter kar 20-odstotni popust na izbrane artikle. Samo ta petek in soboto v trgovini Živex Koper.
6: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.
8: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris. Kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
9: Ema, ko lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki. Gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči.
10: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
9: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
13: Obala-nepremičnine.si. Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
14: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Danes bodo z nami celo popoldne in tudi celo sobotno dopoldne. Na zvečer bo spet bliskalo in zalivalo, sploh po 19. uri, ne planirajte kakšnih daljših sprehodov brez dežnika. In dobra novica tega je, da vam vsaj vrta očitno res ne bo treba zalivati nekaj dni. Temperature pa v tem trenutku 15 stopinj v Izoli in ravno toliko tudi na Trgu Brolo v Kopru.
0: Popolno zalivanje brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 20-metrsko cevjo, samodejnim navijanjem in 180-stopinjskim vrtenjem za enostavno delo na vašem vrtu. Zdaj v Bauhaus Koper za samo 59 evrov. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Na občini Izola je potekalo ustanovno srečanje delovne skupine in partnerjev, s čimer se je uradno začela uresničevati pobuda Izola dojenju prijazno mesto. Cilj pobude je povečati delež dojenja in izboljšati podporo družinam v lokalnem okolju z izvajanjem 10 korankov do dojenju prijaznega mesta. V prihodnjem obdobju bodo aktivnosti usmerjene predvsem v vzpostavitev kotičkov za dojenje v zdravstvenem domu Izola, prenovljeni podestatovi palači in tudi medgeneracijskem centru Izola. Ureditev posebej označene klopi za dojenje na javni površini, vzpostavitev podporne skupine za doječe matere ter ozaveščanje javnosti. Na oder 45. festivala Melodije Morja in Sonca bo 4. julija stopilo 14 glasbenih izvajalcev. Nabor prijavljenih skladb je zaznamovala predvsem odločitev, da z letošnjo edicijo izredno omejijo uporabo umetne inteligence in avtorskih umetne inteligence platform pri ustvarjanju glasbe. Predstavitveni večer, na katerem letošnji tekmovalci preigravajo zimzelene pesmi MMS-a ob spremljavi festivalskega benda Uživo, bo v festivalskem tednu v torek 30. junija v Portorožu. Z današnjim dnem pa so v prodaji tudi prve vstopnice za ogled festivala Uživo v amfiteatru. Na voljo so na spletnih straneh entria.si, auditori.si ter pri blagajni auditorija Portorož.
1: No, kaj pa sporočajo ceste? Na cesti Izola Šaret pri delovni zapori so zastoji pred odcepom za Barede, vozila stojijo v obe smeri. No, pred časom pa je na Šmarski cesti prišlo do prometne nesreče na hitri cesti pod Padno, promet poteka zato izmenično enosmerno. Zastoji še vedno ustrajajo na relaciji Šmarje-Koper, sicer pa se stanje tudi izboljšuje. Zastoji pa tudi med Lucijo in Izolo v smeri Izole, kolona vozil meri približno 3 km. Če se vozite po primorski avtocesti, pa območje zastojev ustraja med priključkom Razdrto in Postojno v smeri Prestolnice in meri 5 km. Okvara vozila pa tudi ovira promet pred priključkom Senožeče in razcepom za Nanos v smeri Prestolnice. To je to, kar zaenkrat vem, če pa ti veš, kaj več, me tudi pokliči. Čuvaj sebe, pazi druge in previdno, sploh zaradi mokrih in spolzkih cestišč.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
7: To je popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma čau, ob 4:30 popolne nadaljujemo tudi z vašimi glasbenimi željami, se pravi 031-533-288, se pravi tudi hitrejši tempo, tak bolj pozitiven vibe, da razbijemo to deževno popovdne in komad, ki te kar potegne zraven. No in če kdo to obvlada, je to Ricky Martin. Ricky Martin prihaja tudi v Pulsko areno, 19. junij je dan, ki si ga moraš definitivno shraniti v svoj koledarček, če si ga še nisi. No in če nas pozorno spremljaš na socialnih omrežjih, se mogoče najde tudi kakšen kakšna vstopnica. No, tudi naslednji teden sploh v jutranjem programu bo prilika, zato nas res pozorno poslušaj, ker se splača. Allora, to je komad, ki te ujame že po prvih sekundah in te ne spusti do konca. In ker je petek, prihaja Marija, pojačaj.
8: Uepa! 1, 2, 3, un pasito pa la.

0: Alvaro Soler s komadom Te Machinava, ki poje o tistem občutku, ko imaš občutek, da nekoga poznaš še preden ga zares srečaš. No, mimo grede, govori kar 5 jezikov in je tudi velik fan Rally Dirk. Očitno ni hiter samo v refrenih. Nam je polepšal tudi to petko v popovdne in danes je petek za tiste, ki še niste tega dojeli, tako da ne pozabi tega, jutri ni budilke in to je to. No in ker je petek, tudi dan za trešek, smo danes našli spet enega novega. Bližajo se mondiali v nogometu in v jutro so zbrali nekaj zanimivosti. Dajmo slišati.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Pangos, boš treš, no?
3: Bom treš.
2: Prav, čakaj.
3: Ja, here comes the queen.
2: Here comes the queen of the trash.
4: Ja, ko ste imeli čas čakati trešek brez mene.
2: Ja, pa če smo
3: here
2: te čakali.
3: To the queen.
4: Ma, dek je grdo, mislim, kako lahko.
3: Pa če si tam kaj?
4: Obekla? Mislim, da bo šel prepo, je drugače piše, drugo.
3: But, ja, no, moraš...
4: Če gremo v, ne vemo sicer, kam gremo točno, a v Ugando.
2: Kam?
4: In sicer...
2: Ajde, Ugandi kam.
4: Slabo. V glavnem v Ugando gremo zaradi tega, ker tam je en navijač tožil svoj najljubši klub, ki je Arsenal.
2: Okay.
4: Zaradi tega, ker je v ključnih trenutkih sezone vedno zgubljal in mu je povzročal stres in ansijo. In ga je tožil.
2: Bravo.
4: Ja, da ker kao zaradi tega, ker vedno zgubljajo, ker vedno pač
2: zdaj,
4: ne igrajo dobro.
2: Čeprav so prišli v finale Champions League,
4: eh? Ja.
2: A pazi, če to gre skozi na sodišču, po mojem vsi klubi propadajo.
4: Ja,
2: ker
4: res je.
2: Ker ko začnejo navijači čez klub, praši zdaj milaniste, ki so imeli zdaj veliki shod po Milano proti lastni ekipi.
4: Ma, drugače tudi, zdaj, ki se bližajo še en mini trešek v zvezi z nogometom, mondiali se bližajo, ne, torej je pač 2026, in Mehika razmišlja, da bi en mesec prej zaprla šole, zaradi tega, da se lahko starši in otroci, torej družine, udeležijo pač tekem.
2: A, tako da grejo lahko pač. Dobro, nimi dokaj spotoma, če gledaš.
4: Ja, sej, ampak pač da lahko grejo, veš, da se ne ukvarjajo z neko šolo in to, da bojo zaprli en mesec prej šole.
2: Če pridejo, če smejo.
4: Bodo prišli.
1: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom. Hear the clock ticking on the wall. Loses

0: Nepozabno, tvoji jutranji Kaprisovi prijatelji te peljejo brezplačno na koncert Rikija Martina. Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Ricky Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rickyja Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini.
1: Kaj počneš ta vikend?
2: Za logo, za hišnega ljubljenčka.
1: Povej več.
2: Samo to soboto čaka člane Zoo City kluba 20% popust na ves neznižen sortiman. Pestra ponudba, kakovostne hrane, oprema in strokovni nasveti. Vse v supernovi Mercator in Planetu Koper. Kaj pa počneš ti?
1: S tabo grem. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Ena edina in prava noč. Noč Izolanov 2026, petek, 22. maj. Letos še glasneje, še bolj domače in še bolj energično. Nastopajo Drill, Tadej Starman iz skupine Njet, Kompanija Izolana, ansambl Istrski fantje, Funkafer in Arnika. Noč Izolanov, to ni samo koncert, to je Izola, kjer so Izolani doma. Petek, 22. maj, letni kino Arrigoni. Vstopnice Entrio, Kino Odeon in Galerija Alga.
6: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto, 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
7: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
8: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
9: Prijave glasbena-kp.net.
8: Na dnevo odprtih vrat v Izoli 16. maja med 9. in 12. uro lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
9: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
10: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
8: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
11: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
8: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
11: Spar Online za en opravek manj.
12: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
13: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
14: 3, 2, 1.
15: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dobavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
16: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Umag. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
17: Ta rogljiček s pistacijo je odličen. Žemlja Graham pa prava zvezda.
18: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
19: Vsi v Cineplex.
20: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
21: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
22: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
23: Kapris.
24: Kapris.

0: nakupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: 50 odtenkov sive in kapljice vseh oblik, to bo današnja vremenska napoved. Danes sicer bolj deževno, zvečer so napovedani večji nalivi sploh po 19. uri in močnejše nevihte. No, na tisto pravo sonce bo treba počakati vsaj do nedelje. Temperature pa v tem trenutku 14 stopinj v Portorožu in Kopru, v Ilirski Bistrici pa 12 stopinj.
4: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je pet.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Kristjani danes zaznamujejo praznik Gospodovega vnebohoda. To je poleg Velike noči in Binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki je v nekaterih evropskih državah tudi dela prost dan. Zato je na slovenskih avtocestah in hitrih cestah pričakovati zgostitve prometa proti Hrvaški. Generalna policijska uprava tudi letos državljane poziva k izpolnitvi anonimne ankete o delu policije, stopni zaupanja javnosti pa tudi občutku varnosti. Na ta in druga vprašanja je mogoče odgovoriti do vključno 31. maja. V kratkem anketnem vprašalniku so navedli na spletni strani policije. Zadnja raziskava je med drugim pokazala, da je slovenski policiji v letu 2024 zaupalo 55,5% sodelujočih, kar je za 14,7% več kot leta 2022 in za 25% več kot leta 2021. Nedavne prometne nesreče na območju delovišč na avtocestah in hitrih cestah so se zgodile predvsem zaradi neprilagojene hitrosti, pa tudi prekratke varnostne razdalje je ugotovil inšpektorat za infrastrukturo. Vlada je na podlagi poročila tako o stanju na teh deloviščih Darsu naložila več ukrepov. Med kratkoročnimi so prepoved prehitevanja na območju vožnje v zamiku, obveščanje javnosti o načinu vožnje v zamiku in tudi jasnejše talno označevanje začasnih voznih pasov. Na delovišču pri Postojni bodo poleg tega za približno 30 metrov podaljšali prehod med smernima voziščema, med počivališčem Studenec in mostom čez reko Pivko.
3: Kaj pa se dogaja na cestah? Pred časom je na Šmarski cesti prišlo do prometne nesreče, na hitri cesti podpadno. Promet še vedno poteka izmenično enosmerno, zastoji pa tudi ustrajajo na relaciji Šmarje-Koper, sicer se stanje dokaj izboljšuje. Zastoji pa tudi med Lucijo in Izolo, v obe smeri kolona vozil meri približno 3 km. Če se vozite po primorski avtocesti, pa območje zastojev ustraja med priključkom Razdrto in Postojno v smeri Prestolnice in meri že 5 km. Okvara vozila pa tudi ovira promet med priključkom Senožeče in razcepom za Nanos v smeri Prestolnice. To je to, kar zaenkrat vem, če pa ti veš kaj več, me tudi pokliči. Pozorno pa tudi na mokra in spolska cestišča. Srečno!
4: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax. To je Popoldne na Kaprisu in v tvoji družbi je Lara.
3: Ma točno tako, 5 minut čez peto, petek popoldne, tisti sladek občutek, ko obveznosti počasi ugašajo, misli pa že bežijo proti vikendu. No, še vedno je čas za vaše glasbene želje, tako da pošli mi tudi svojo na 031-533-288. No, tukaj pa je že naslednja. Po želji Maksa in Aleksa prihaja komad, ki dvigne pritisk že po prvih sekundah kitare. AC/DC in legendarni Thunderstruck. No, zanimivost, legendarni uvod v ta kitarski riff je Angus Young posnel skoraj v enem kosu in ravno ta uvod danes velja za enega najbolj prepoznavnih v zgodovini roka. Tako upam, da vas ta komad dvigne v tem deževnem popodnevu, vsaj tako vam želita Max in Alex. Uživajte!

13:05, Shows in Love Tonight na Caprisu. Zakaj je petek tako poseben? No, ker Portorož išče novo pesem letošnjega poletja in znani so izvajalci 45. festivala Melodije morja in sonca, ki bo letos potekal 4. julija in ponovno združil tudi velika imena slovenske glasbe. Na festivalski odr letos prihajajo Oto Pesner, Daniel Popovič, Gal Gjurin, Gašper Rifel, Baladero, Eva Kovačič, Il Divi, Lean Kozlar Luigi, Kiki Fly in Maja Prašnikar, pa tudi še nekaj novih imen, ki bi lahko mogoče postala letošnje presenečenje, nedvomno. Organizatori poudarjajo, da leto stavijo predvsem na pristno glasbo in človeško kreativnost, se pravi manj umetne inteligence in več emocij. No in ko že govorimo o MMS-u, je čas, da malo osvežimo spomin in si poslušamo lanskega zmagovalca. Nare Kavrič in Kristalno jasno.

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Dragi, zakaj imamo pa novo vrtno garnituro?
5: Ker imajo v Harveyju akcijo.
4: Aha, okej, ampak mi nimamo vrta.
5: Ampak imamo pa zdaj motivacijo.
3: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si samo še do 19. maja.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
3: Kaj počneš ta vikend?
6: Zalogo, za hišnega ljubljenčka.
3: Povej več.
6: Samo to soboto čaka člane Zoo City kluba 20% popust na ves neznižen sortiman. Pestra ponudba, kakovostne hrane, oprema in strokovni nasveti. Vse v supernovi Mercator in Planetu Koper. Kaj pa počneš ti?
3: S tabo grem. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
7: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
0: Porsche Koper. Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
8: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.
9: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
10: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
9: Simak-keramika.si.
11: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
12: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
13: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
14: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Kopru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
15: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
16: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
17: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro.
18: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
19: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
20: Pravi goveji golaš, hišni njoki, vsak dan sveža fokača in jedina žlico ter ostale dobrote te čakajo v bistroju Košta. Kruh diši iz pečice in terasa kliče po pauzi. Bistro Košta. Domače je spet in. Zdaj odprti vse dni, tudi za vikende. V Kopru, na Ferrarski za sodiščem ali pokliči 070-172-114.
21: Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.
1: Na poti domov s Kaprisom.

0: dnevni.
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
2: Danes bo z nami še celo popovdne in tudi celo sobotno dopovdne. Zvečer bo spet bliskalo, zlivalo, sploh po 19. uri. Ne planirati kakšnih daljših sprehodov. Dobra novica tega pa je to, da vam vrte očitno res ne bo treba zalivati. Temperature pa v tem trenutku 14 stopin v Izoli in ravno toliko tudi pri Mandraču v Kopru.
1: Popolno zalivanje brez zapletov. Neptun stenski nosilec z 20-metrsko cevjo, samodejnim navijanjem in 180-stopinskim vrtenjem za enostavno delo na vašem vrtu. Zdaj v Bauhaus Koper za samo 59 evrov. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
4: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Portorož bo 23. maja znova zaživel v nežnih rožnatih odtenkih. Priljubljeni dogodek Vrtnice in Roze bo rožni vrt spremenil v prizorišče, kjer se bodo prepletali vojn vrtnic, vrhunska vina roze, glasba in sproščeno druženje. Poseben poudarek dogodka bo namenjen simboliki vrtnice, ki je neločljivo povezana s Portorožem. Vrtnico bo letos v gradico slavnih posadila Simona Ventura, ena najbolj prepoznavnih italijanskih televizijskih voditeljic, novinark in medijskih osebnosti. Na dogodku pa bodo razglasili tudi zmagovalca natečaja za najlepši vrt občine Piran, s katerim spodbujajo skrb za urejeno in tudi zeleno okolje. V nedeljo, 17. maja ob 17. uri ste vabljeni na tematski sprehod po Santorijevem Kopru, kjer boste skozi zgodbe pa mestne ulice in zanimivosti odkrivali življenje Santorija, znamenitega Koprčana, zdravnika in pionirja eksperimentalne medicine. Sprehod vas bo popeljal v čas velikih znanstvenih odkritij ter razkril, kako je Koprčan s svojim raziskovanjem pomembno vplival na razvoj moderne medicine. Od 22. maja do 7. junija pa bo slovenska Istra znova zadišala po morju in mediteranskih okusih. Dnevi kalamarov tako vabijo v Koper, Izolo, Piran in Ankaran, kjer bodo izbrane restauracije pripravljale raznolike jedi iz svežih kalamarov.
2: Kakšno pa je stanje na cestah? Na Šmarski cesti je prišlo do prometne nesreče, na hitri cesti podpadno. Promet poteka izmenično enosmerno. Na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti prestolnici pa udarna jama ovira promet na voznem pasu. Okvara vozila pa promet tudi ovira pred priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri prestolnice. Sporočam pa tudi, da nas ponovem na začetku zožanja pri Postojni čaka škatlica presenečenja oziroma radar, tako da naj noga res ne bo pretežka. To je to, kar zaenkrat vem, če pa ti mogoče veš kaj več, mi tudi pokliči. Čuvaj sebe, pazi druge in predvsem pa varno do cilja.
3: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
1: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: To je Popovdne na Kaprisu. In v tvoji družbi je Lara.
2: Peta in pol, petek popovdne na Kaprisu. Če je tvoj petek že dovolj pogumen, da je že vikend, potem smo tudi mi dovolj pogumni za dobro voljo. No, smo pa tudi v zadnji uri glasbenih želj, če imaš takšno res posebno, ki si jo želi slišati, mi hitro piši na 031-533-288. No, naslednja pa je Iris skupine Goo Goo Dolls. Zanimivo si tudi, da je komad bil napisan za film City of Angels, ne vem, če se ga spominjate, Nicolas Cage in Meg Ryan igrate v filmu in danes velja za eno največjih rock balad 90-ih. To je naslednja glasbena želja in dajmo poslušati Goo Goo Dolls na Kaprisu.

Čiranin Curtains na Kaprisu, petek popovdne, ko se kdo odpravi magari na aperitivo, mogoče afetato, mogoče en tak res dober burger s kolegi, s krompirčkom itak. Ste se kdaj vprašali, zakaj je krompirček drugih vedno boljši od tvojega? Imate tudi vi ta problema, ne samo krompirček, tudi hrana na splošno. Tista, ki je na sosednjem krožniku, je vedno nekako boljša in še boljše jo doživljamo, če jo ukrademo z drugega krožnika. In najboljši del tega je, da več kot je občutka, da delaš nekaj pripovedanega, boljše je. V bistvu ne gre za lakoto, ampak za vrsto adrenalina. No, gre za to, da naši možgani mislijo, da je mini kriminal odličnega okusa. In točno tako je. In ko smo že pri takšnih res kriminalnih dejanjih, slišali bomo tudi naslednjo glasbeno željo in ker očitno danes si malo krademo dobre vibracije, eni tako, drugi pa skrožnika. Tako da za dobre vibracije bo poskrbel naslednji komad, naslednja glasbena želja, ki je za Maksa in to je Pedro na Kaprisu.

0: Uporabno. Tvoji jutranji Kaprisovi prijatelji te peljejo brezplačno na koncert Rikija Martina. Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Ricky Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rickyja Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini.
1: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
2: Gremo v Lipico na dan Lipicanca.
3: V nedeljo, 17. maja, vas v Lipici čaka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na dan Lipicanca.
4: Vsi v Cineplex.
5: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
6: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
7: Teniški klub Luka Koper predstavlja
8: 19. Luka Koper Junior Open od 8 do 12 let, powered by Zavarovalnica Triglav in Mestna občina Koper. Od 16. do 24. 20. maja, Tenis center Bonifica.
0: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris.
9: Morje, sonce, siesta v senci in komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
10: V Lignano Sabbiadoro vas čakajo plaža, narava in dobro počutje med Jadranskim morjem. Reko in laguno je kraj potopljen v zelenje borovega gozda. Ponuja sprostitev, šport in zabavo. Privoščite si jogo, fitness, sup in jadranje na deski. Izleti in pristna doživetja vsak dan. Lignano Sabbiadoro, vznemirjenje dobrega počutja. Rezervirajte zdaj na lignanosabbiadoro.it.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
12: Vaterpolo klub Koperhana vas v soboto ob 18. uri vabi na olimpijski bazen Bonifica, kjer bo domača članska ekipa odigrala drugo tekmo za tretje mesto državnega prvenstva proti ekipi VK Ljubljana Slovan. Pridite in podprite domače vaterpoliste. Vstop je prost, se vidimo na Bonifiki.
13: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
14: Zavod za letovanje in rekreacijo otrok v času poletnih počitnic za otroke iz občin Ankaran, Izola, Piran in Koper organizira počitniška letovanja v Zgornjih gorjah pri Bledu, Umagu in Poreču. Prostovoljci za otroke v Zgornjih gorjah pri Bledu pripravljajo zanimiv, aktiven, razgiban program, ki vključuje tudi kopanje v Blejskem jezeru, obisk Pokljuške soteske, Blejskega Vindgarja in ostalih atraktivnih destinacij v okolici. V Poreču in Umagu otroci veliko časa preživijo na plaži, kjer odkrivajo morski svet in se zabavajo s prijatelji na različnih aktivnostih. Letovanja so lahko sofinancirana strani Ministrstva za zdravje. Otroci zdravstveni predlog prejmejo pri osebnem zdravniku. Otroci, ki bodo predlagani strani šolske svetovalne službe, lahko letujejo povsem brezplačno. Termini so v juliju in avgustu. Prijave in več informacij na zavod-zlro.si. Vabljeni z nami na lepše.
15: V nedeljo 17. maja vabljeni na fešto življenja. Pohod za življenje 2026 v Kopru. Začetek ob 11.30 uri v taverni. Si ti in tvoja družina zraven? Seveda. Nerojeni otroci nas potrebujejo. Vsako življenje je dragoceno. Dobrodošli na pohodu v nedeljo 17. maja ob 11.30 uri v taverni v Kopru.
0: Popoldne.
16: Popoldne.
17: Popoldne.
0: Na Kapris.

0: skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: 50 odtenkov sive in 50 različnih kapljic vseh oblik. Danes sicer še bolj deževno, zvečer so napovedani večji nalivi sploh po 19. uri in tudi močnejše nevihte proti večeru. Na tisto pravo sonce bo treba počakati vse do nedelje. No, temperature pa v tem trenutku 14 stopin v Portorožu in Kopru, v Ilirski Bistrici pa 12 stopin.
4: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 6.
5: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Nekatera hrvaška mesta na Jadranu se predvsem v turističnem obdobju spopadajo s prizori, ki niso v ponos mestu, turizmu in lokalnim skupnostim. Vinjeni turisti v jutranjih urah tavajo po mestu ali pa onemogli ležijo na javnih mestih, a to bi se lahko spremenilo. Po novem zakonu sprehajalci na ulicah v jutranjih urah ne bi več srečevali vinjenih turistov, saj so lokalne oblasti dobile pooblastilo, da lahko omejijo prodajo alkoholnih pijač v trgovinah od 20. do 6. ure zjutraj. Kot poročajo hrvaški mediji, so odločitev že sprejeli v Makarskem Zadru, naslednji v vrsti pa je Split. Tako odločitev je Španija sprejela že leta 2024, mesto Porto pa je podobno odločitev sprejelo lani. 3% medletna rast bruto domačega proizvoda v prvem četrtletju je rezultat stabilnega okolja, visoke zaposlenosti, investicijske politike države in odpornosti slovenskega gospodarstva, pravi finančni minister, ki opravlja tekoče posle Klemen Boštjančič. To ne pomeni, da izzivov ni, je pa treba biti pri ocenah realen. V Novi Gorici pa se je danes začelo mednarodno srečanje bibliobusov. No, tisti, ki so prispeli v Novo Gorico, so danes odprli vrata za vse obiskovalce in radovedneže. Jutri pa bodo obiskovalce pričakovali v Mirnu. V Novo Gorico so pripeljali bibliobuse tako iz Slovenije kot tudi iz tujine. Norijanki Gasaj se je v začetku meseca udeležil srečanja z navijači v Tokiju. Skoraj 54-letni veteran smučarskih skokov je pri tem jasno izrazil željo po nadaljevanju športne kariere. Ta čas kot svojo največjo težavo vidi bitko s kilogrami. Želi namreč spet priti pod 60 kilogramov.
3: Kakšno pa je stanje na cestah, razen tega, da dežuje in vam priporočam, da ste še bolj previdni in prilagodite tudi hitrost. Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti prestolnici zaradi udarne jame je oviran promet na voznem pasu. Sporočam pa tudi, da nas po novem na začetku zožanja pri Postojni čaka škatlica presenečenja oziroma radar, zato naj noga res ne bo pretežka. To je to, kar zaenkrat vem, če pa ti veš kaj več, to tudi sporoči v Facebook skupino. Naša telefonska številka se za danes tudi izklaplja, na voljo smo ponovno jutri zjutraj od 8. ure dalje. Za vse ostale prometne informacije pa dejte spremljati našo skupino Promet za obalo Radia Capris. Čuvaj sebe, pazi druge, predvsem pa varno do cilja.
4: Nič 8, nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Z vami na Caprisu na poti domov Kline Vivax. To je popoldne na Caprisu in v tvoji družbi je Lara.
3: Točno tako, še vedno sem s tabo v tem petkovem deževnem popodnevu in hkrati pa tudi sporočam, da prireditvi Birca Fest in Rock Island, ki bi se morali odviti v Izoli, sta premeščeni zaradi slabih vremenskih napovedi za prihajajoči vikend. Nov termin Birca Festa je sobota 13. junija in nov termin za Rock Island pa petek 29. maja. No, vstopnice, ki ste jih kupili, avtomatsko veljajo tudi za naslednja termina izvedbe. Sicer pa petek je tukaj, teden je bil dolg, ampak upam, da date res možgane nov in da vzdušje date na maksimum vremenu na kljub, magari bo danes kauč vaš najboljši prijatelj. No, danes ne hitimo nikamor, danes samo še uživamo in ne pozabi, da se bo zvečer tudi zgodil oziroma odvrtel Capris in The Mix, tako da ga lahko zažurate nekje noter. Do takrat pa si privoščimo hite in na vrsti pa je tudi še zadnja glasbena želja za Matica, ki si je zaželel Sio in Davido Ghetto Floating Through Space.

0: proslavljenec dneva na Kaprisu.
1: Oštja Madonna,
2: to so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se vedno tega ni dobro.
3: Žiga, imaš ti?
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Fedor, imamo pijačo, da smo šrajali, ve?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambijentom ter naroči Pico meseca, pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici. Kaj počneš ta vikend?
7: Zalogo, za hišnega ljubljenčka.
0: Povej več.
7: Samo to soboto čaka člane Zoo City kluba 20% popust na ves neznižen sortiman. Pestra ponudba, kakovostne hrane, oprema in strokovni nasveti. Vse v supernovi Mercator in Planetu Koper. Kaj pa počneš ti?
0: S tabo grem. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
10: Ema, kulep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastniče vapčiči.
11: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
10: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
2: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
12: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
13: Odločite se za ID.Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
14: Porsche Koper.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Konopljinsvet.si. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konopljinsvet.si. Vaša vez z naravo.
16: Kapris.

0: Robi svetega Antona. Samo za na minuto sem pustil avto na avtobusni pred Kaprisom in je v tim multa. Tako da ne parkirati na avtobusni, ki maj ne veš, da te gleda.
1: Obala je zakon in Robi je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Bali. Park Center Koper praznuje svoj 24. rojstni dan. Petek 15. in soboto 16. maj. Rojstnodnevna zabava, popusti in dogajanje za vso družino. V petek ob 17. uri otroška delavnica s poslikavami obraza in ustvarjalnim kotičkom. V soboto od 11. ure dalje pa plesni nastop maskot in obisk priljubljenega ribiča Pepeta. Čaka vas kolo sreče in darilni boni v skupni vrednosti 1000 evrov ter vrhunec, razrez torte velikanke. 24 let skupnih zgodb in nakupov. Park Center Koper 24 let. Petek 15. in soboto 16. maja.
1: ATX Taxi.
2: Nič 51 88 4422.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
1: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z germobil.si. Svet pametnih naprav.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Dobrodošli v AMZS.
7: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
8: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Motomanija.

0: motorističnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva. Z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.

0: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
1: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
2: Kia Isola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: V nedeljo 17. maja vabljeni na fešto življenja, pohod za življenje 2026 v Kopru. Začetek ob 11.30 uri v taverni. Si ti in tvoja družina zraven? Seveda! Nerojeni otroci nas potrebujejo. Vsako življenje je dragoceno. Dobrodošli na pohodu v nedeljo 17. maja ob 11.30 uri v taverni v Kopru.
4: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
5: Omogočite počitnice vsem otrokom.
4: Več o humanitarnem programu
6: www.zpms.si.
7: Nepozabno, tvoji jutranji Kaprisovi prijatelji te peljejo brezplačno na koncert Rikija Martina. Rikija Martina. Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Riki Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rikija Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini.

0: Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi.
1: ATX Taxi.
2: Nič 51 88 4422.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
3: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
0: Prijave glasbena-kp.net.
3: Na dnevu odprtih vrat v Izoli, 16. maja, med 9. in 12. uro, lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
0: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
4: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Umag. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
5: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.

0: ena edina in prava noč. Noč Izolanov 2026, petek, 22. maj. Letos še glasneje, še bolj domače in še bolj energično. Nastopajo Drill, Tadej Starman iz skupine Njet, Kompanija Izolana, ansambl Istrski fantje, Funkafer in Arnika. Noč Izolanov. To ni samo koncert, to je Izola, kjer so Izolani doma. Petek, 22. maj, letni kino Arrigoni. Vstopnice Entrio, Kino Odeon in Galerija Alga.
1: Pomlad je čas, ko vse cveti in tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si
3: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si
1: ATX Taxi.
4: Nič 51 88 4422.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Opa! Nepozabno, tvoji jutranji Kaprisovi prijatelji te peljejo brezplačno na koncert Rikija Martina. Rikija Martina. Rikija Martina. Ja, ves teden v najbolj nasmejanem jutru podarjamo vstopnice za ta latino koncertni dogodek leta. Riki Martin v živo, 19. junija v Areni Pula. Morda boš ravno ti, skupaj s Kaprisom, v množici oboževalcev pel največje uspešnice Rikija Martina. Spremljaj Kapris, peljemo te na največje koncerte v naši bližini.
6: Kapris.
7: Kapris.
6: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
7: Kapris.
6: Številka ena.
7: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.